0: Sykkeen aamu. Hyvää tiistaihuomenta. Kello 5 minuuttia yli aamu 6 ja 19. päivä toukokuuta. Kalenterissa näin seisoo. Nimppari sankareita tänään. Suomalaisen kalenterin mukaan Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia sekä Milena. Eli sankareita riittää tälle päivälle. Onneksi olkoon teille jokaiselle nimpparin johdosta. Ja Kaverilla Vientti täällä studiossa kello 11 asti Sykkeen aamua kuuntele tällä hetkellä. Sää Pohjois- ja Etelä-Karjalassa tällä hetkellä pilvinen. Sateita voidaan saada nyt aamulla. Ihan tällaisia kuuroja tai hetkellistä sadetta näköjään Pohjois-Karjalassa. Sadetutka kertoo, että tuolta Enonkoskelta pohjoiseen päin Heinäveden Rääkkylän kautta Outokummun päälle Joensuun Eno-alueelle. Sateita on tulossa tässä näin, mutta ne väistyvät sitten aamun aikana. Kuten myös sitten Etelä-Karjalassa, niin tuolta Ylämaan kautta Lappeenrannan yli Savitaipaleelle menossa tällä hetkellä tuollainen saderintama, jossa myös voi ukkosta esiintyä. Mutta päivän ylin lämpötila tänään tiistaina 26 astetta. Tällä hetkellä jo suhteellisen lämmintä. 15 astetta näyttää tämänhetkinen lämpötila olevan. Ja tosiaan tuolla alkuillassa, sehän yleensä menee päivän lämpimin hetki tuonne kello 17-18 hujakoille. Ja näinpä siellä 26 astetta odottaa. Eli tänään nähtävästi päästään sitten helleraja rikkomaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Etelä-Karjalan puolella näyttää plus 28 astetta tuonne iltapäivään. Ai ettien että. Mutta tästä alkaa Sykkeen aamu tänään tiistaina. Ohjelma käydään läpi tuossa tovisen kuluttua. Ja yhden uutiskoosteeseen hetken kuluttua. Hyvää huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto kertoo aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä käsitellä ja keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraali majuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei droneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheena ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Putinin on määrä matkustaa Kiinaan. Venäjän hallinnolla on korkeat odotukset presidentti Vladimir Putinin tänään alkavalle kaksipäiväiselle Kiinan vierailulle. Putin tapaa Kiinan johtajaksi Xi Jinpingin vain noin viikkoisen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. Kiinan ja Venäjän tiivistyneet suhteet ovat herättäneet länsimaissa huolta, erityisesti Venäjän aloitettu hyökkäyssodan Ukrainassa. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Pirkkalan skuuttiturmassa. Onnettomuudessa kuoli yksi 15-vuotias tyttö ja toinen loukkaantui. Turma tapahtui, kun saman sähköpotkulaudan kyydissä olleet tytöt ja se henkilöauto törmäsivät suojatiellä viime heinäkuussa. Skuuttia ohjannut tyttö kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin sairaalassa. Henkilöauton kuljettaja syytetään muun muassa kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Kuljettaja kuitenkin kiistää syytteet, hänen mukaansa tilanne oli niin yllättävä, että hän ei ehtinyt jarruttaa lainkaan ennen törmäystä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tiistai-aamuna sää on pilvinen. Sateita saatetaan saada Pohjois- ja Etelä-Karjalassa paikoin näillä hetkillä, mutta loppujen lopuksi sää sitten selkenee. Päivän yli lämpötila odottaa tuolla iltapäivän puolella 26 astetta Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa mittarin lukemat saattaa nousta jopa 28 asteeseen. Jonkin verran tuulta on ilmoilla tänään. Tällä hetkellä itätuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskat, ne saattavat nostattaa tuulen jopa 12 metrin sekunnissa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: että puhelimiin alkaa tulla viestejä siinä tapauksessa, jos alkaisi droneja sataa, mutta huolettaa ehdottomasti ihmisiä nämä dronet, jotka kenties eksyvät nyt sitten kohteestaan Suomen rajojen sisäpuolelle, näistä kello 8.30. Ja sitten aamun vieraana meillä on ultrajuoksija Moona Havula. Aivan eeppinen tarina kuullaan kello 9 uutisten jälkeen. Hän nimittäin aikoo juosta Suomen halki 1500 kilsaa nuorten ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Kuulit ihan oikein. Ja tästä kello 9.05 erittäin tärkeällä asialla ainakin meikäläisen mielestä on. Tähän liittyy myös päivän kysymys, julkaistaan tuossa vartin kuluttua. No sitten Olli Soorasin tuoreen musiikin tiistai kello 10.30, heti tuon paikallisen putken jälkeen. Siellä kolme uutta kappaletta raadin ruodinnassa kello 10.30 siis. Siinä meidän tiistai, paikallisia aiheita sitten tuossa uutisten jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Pave Maijanen kysyi, että lähtisitkö. Kello 6.39. Hei, tällä päivämäärällä vietetään maailman reilun pelin päivää. Tämä päivä perustuu taas YK:n päätöslauselmaan ja sen tarkoituksena on nostaa esiin reilun pelin merkitys ihan kaikkialla, ei pelkästään urheilussa, vaan myös arjessa ja yhteiskunnassa ihan laajemminkin. Ja mitä se reilu peli nyt sitten oikein mahtaa tarkoittaa? Muistan, kun pelasin tuolla 90-luvun alkupuolella, kun pääsin vuonna 1992 tuohon koveen pelaamaan, eli kontiovelit. Jalkapalloa piti odottaa 7-vuotiaaksi asti, että sinne pääsi. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan tällaisia jalkapallolehtiä, ehkä kotiin, julisteet aina messissä tietty, ne sinitarralla seinään kiinni. Ja sitten tuli kaikista hienoin juttu oli se, että tällainen kove verkkari päällä mentiin peleihin ja näin. Ja niihin tuli tällaisia, ei nyt voi sanoa, että sponsori tällaisia tarroja tai näitä. Ehkä se saattoi olla, se oli No Smoking, oli yksi, muistan sen. Ja sitten toinen oli tällainen Fair Play, reilu peli. Siinä oli jalkapallon kuva ja joku vihreä valkoinen teksti, ellen väärin muista. Ei tästä nyt niin kauhean pitkä aikaa, mutta en millään muista nyt kuitenkaan. No joka tapauksessa sieltä se reilu peli jäi käsitteenä kyllä mieleen, tuli pohdittu, että mitä se on. Ja sehän on sitä, että sääntöjä noudatetaan. Ehkä sinne pelissä silloin pienenä ymmärti näin, tietenkin myös yhteiskunnallisesti. Ja kunnioitetaan toisia. Vaalitaan sellaista tasapuolisuutta ja tietenkin pidetään huolta siitä oikeudenmukaisuudesta erilaisissa tilanteissa. Ja toimitaan rehellisesti. Se, ettei lähdetä vilunkipeliä pelaamaan. Rehellisyys. Niin nämä on niitä reilun pelin tällaisia arvoja. Elikkä tapa toimia oikein. Voisiko se nyt typistää tähän näin? Mutta tämä reilu peli, ihan hyvin, jos tässä nyt aasinsiltoja yritetään keksiä, niin mennään tähän televisiokiistaan, eli MTV Oy ja Elisa. Vähän kiista päällä siellä, että pitääkö televisiokanavien jakelusta maksaa ja mitkä ne ehdot oikein mahtaakaan olla. Ja tämä nyt heijastuu sitten tähän MM-jääkiekon aikaan tietenkin. Eli kiista koskee satoja tuhansia kotitalouksia. Näin ainakin Finpaneelin tietojen mukaan ainoastaan 300 000 taloutta omistaisi telkun. Mutta MTVn mukaan vaikutus katsojalukuihin on jäänyt odotettua pienemmäksi, koska ihmiset ovat siirtyneet katsomaan sisältöjä muilla tavoilla, eli tuolta verkon kautta pystytään katsomaan. Ja tämä kannattaa nyt muistaa, ennenkin kyseltiin kaverin laittu viestiä, että hei, että mistä katot nämä pelit? Mutta en tiedä, kun en ole kattonut vielä yhtään, että täytyy ottaa muuten selvää tästä hommasta. Ja yleensä se käynnistyy vähän silleen, että nämä alkupään pelit niin ei silleen himona nappaa, paitsi täytyy kertoa tähän näin, että Leijonat kaatoi USAn 6-2. Kova juttu. Mutta joka tapauksessa täytyy lähteä tuonne verkkoon nyt sitten haistelemaan, että mistä näitä pelejä pystytään katsomaan. MTV3-kanalta voi katsoa, ymmärtääkseni, näitä Leijonien pelejä kuitenkin ja MTV-katsomopalvelusta. Ja sitten löytyy linkkejä myös Leijonien sivuilta, eli tämä nyt ohjaa sitten tuonne tsekkeihin, ja siellä on tämmöinen CT-striimauspalvelu. Sieltä pystyisi ilmaiseksi tsekkaamaan näitä pelejä. Tsekki-alustalta tsekkaamaan, joo. Mutta sellainen päivämäärä tänään. Pysytään rehtinä, eiks niin?
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Karjalainen

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen aika. Eli tässä aamun aikana voit laittaa viestiä tulemaan studioon numero 050-330-9443. Se löytyy myös tuolta meidän verkkosivuilta, eli karjalainensyke.fi. Ja itse asiassa sieltä pystyt laittamaan suoraan viestiä myöskin. Päivän kysymys liittyy tuohon kello 9 jälkeiseen haastatteluun, eli aamukahvin vieraana Moona Havula. Hän juoksee Suomen halki 1500 kilometriä. Minkä takia tekee tämän hyvän tekeväisyytenä nuorten ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi? Niin päivän kysymys kuuluu, että minkälaista hyvän tekeväisyyttä itse teet tai haluaisit tehdä? Haastattelin, on tullut haastateltu aika useita henkilöitä yritysten edustajia, en nyt rupea nimeämään, mutta että aika monella on sellainen, että jos tehdään kovaa tulosta muun muassa ja homma pyörii todella hyvin, niin halutaan ehdottomasti osallistua hyvän tekeväisyyteen. Ja usein se kohdistuu sitten tällaisiin niin kuin lapsiperheisiin, mikä on äärettömän hienoa ja koskettavaa ja näin se kuuluu ollakin. Kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta tehdä tai harrastaa sellaisia juttuja, mitä haluaisi aidosti. Ja se, jos joku on riipasevaa, että joku pieni lapsi ei saa kokeilla tai päästä tekemään sellaista, vaikkapa nyt puhuin äsken omasta jalkapallohistoriasta, eli piti ottaa siihen 7-vuotiaaseen asti, niin tämä nyt olisi aika surkea juttu. Mutta tällaisilla hyvän tekeväisyyshommilla niin on erittäin suuri vaikutus, ja se mahdollistaa sitten unelmien ja haaveiden toteutumisia, joten kannattaapa miettiä, että haluaisiko lähteä tekemään hyvän tekeväisyyttä. Millaista hyvän tekeväisyyttä teet tai haluaisit tehdä? Siinäpä on pähkinä purtavaksi ja laittakaa viestiä tulemaan 050-330-9443.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun kaupunki jyrsii auki siltojen päällysteitä sekä katuja vetäkseen uutta päällystettä. Joensuun keskustan silloista tällä hetkellä suljettuna kaikelta liikenteeltä on Suvantosilta. Maanantaina suljettu Suvantosilta pyritään avaamaan torstaina illalla tai viimeistään perjantaina. Joensuun keskustan silloista myös Sirkkalan silta menee remonttiin. Se suljetaan todennäköisesti tiistaina illalla 9 kieppeillä ja avataan näillä näkymin keskiviikkona aamulla. Meijerijätti Valjo aikoo sulkea Oulun tehtaansa ja siirtää sen tuotannon Joensuuhun, Riihimäelle sekä Jyväskylään. Suunnitelmansa yhtiö perustelee kustannon tason nousulla ja vähentyneellä tuotannolla Oulussa. Valion johtaja Juha Penttilä ei kommentoinut karjalaiselle tarkemmin Joensuuta koskevista suunnitelmista maanantaina. Yhtiön viestinnästä ilmoitettiin vain, että Joensuuhun voitaisiin siirtää niin sanottujen kasvipohjaisten puolivalmisteiden tuotanto. Armilan monitoimiareenan rakentamiseen liittyvä osa yleiskaavan päivitys etenee Lappeenrannassa sujuvasti ja ilman valituksia. Kaupungin hallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. Kaupungin valtuuston päätettävänä areenakaava on kesäkuun alussa. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuoma Sallinen näkee, ettei mahdollisiin valituksiin ole mitään syytä, sillä se vie vain parkkipaikkaa. Tarkempia laskelmia monitoimiareenan rakentamiskustannuksista hän lupaa kertoa kesäkuun puolessa välissä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheena ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukraina-sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Miesten koripallon Suomen mestaruus ratkeaa tänään pelattavassa 7. loppuottelussa. Mestaruudesta pelaavat illalla Salon Vilpas ja joensuulainen Kataja Basket. Ottelu alkaa kello 18.30. Kataja aloitti finaalit kahdella voitolla, mutta Vilpas tasoitti sarjan kahdella peräkkäisellä voitolla. Sen jälkeen finaalisarjassa on nähty 2 kotivoittoa, joten sarja on tasatilanteessa 3-3. Vilpas oli runkosarjassa 3. ja Kataja Basket 6.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
8: Tiistai-aamuna sää on pilvinen. Sateita saatetaan saada Pohjois- ja Etelä-Karjalassa paikoin näillä hetkillä, mutta loppujen lopuksi sää sitten selkenee. Päivän yli lämpötila odottaa tuolla iltapäivän puolella 26 astetta Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa mittarin lukemat saattaa nousta jopa 28 asteeseen. Jonkin verran tuulta on ilmoilla tänään. Tällä hetkellä itätuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskat, ne saattavat nostattaa tuulen jopa 12 metrin sekunnissa.
1: runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Elastinen ja supervoimia, kello on 8 minuuttia aamu 7. Oikein hyvää huomenta, hyvää tiistai huomenta vaan. Ja 19. päivä toukokuuta näyttää kalenteri. Tästä vuodesta on kulunut 130, tai tämä on 139. päivä. Ja kesäloma lähenee, kuten tässä nyt joka päivä ollaan muistutettu. Koululaisilla ei taida olla enää kuin, jos lasketaan todistuksen hakupäivä, niin 10 päivää koulua. Eli tällä viikolla 4 ja ensi viikolla sitten vielä maanantaista siihen lauantaihin saakka, jos se todistuksen haku silloin tosiaan olikaan. Nimppari sankareita tänään useampi. Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia sekä Milena. Oikein hyvää nimpparia teille. Nimipäivä alkaa pikkusen pilvisenä, mutta pikkuhiljaa tuolla aurinko näköjään alkaa vallata maisemaa ja sateetkin taitaa pikkuhiljaa olla ohi. Eli tuossa aikaiseen aamuun saatiin jonkin verran paikoittain sadetta. Ennusteessa näkyy sateita, mikä ihan hyvä, jos tällaisia polttavia hellepäiviä tässä tulee, niin vastapainoksi tarvitaan sitten tietenkin vesisateita ja näinpä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sadekuuroja perjantaina sekä sunnuntaina ja tulevana maanantaina saataisiin. Mutta hei, tänään lämpötila kohoaa yli 25 asteeseen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin, ainakin Ilmatieteen laitoksen ennusten mukaan jopa 28 astetta. Se on todella shortsikeli jo siinä vaiheessa. Ja Pohjois-Karjalassa 26 astetta. Huomiselle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta, eli nämä helteet nyt tuo sitten tullessaan myös tällaisia hetkiä, jolloin saattaa sataa ja ukkostaakin. Musiikilla edetään Sykkeen aamussa, ei muuta kuin tervetuloa vaan kyytiin.
1: Sykkeen aamu.

Rebekka Holin kappale Ulla kuultiin siinä, kello on 7.17. Tuossa jokunen aika sitten itse asiassa, kelataan kyllä ihan tuonne alkuvuoteen, haastattelin Lappeenrantalaista miestä nimeltä Jai Talasmo, monelle tuttu nyt sitten tästä Nuijamies-projektista, voiko sanoa näin. Erittäin mielenkiintoista oli seurata näitä uutisointeja, jotka kertoo Nuijamies tämän tilan kunnosta erittäin huonossa kunnossa, siellä myös putkiremontteja. Ihan yllättäen jouduttiin sitten tekemään ja ehkäpä veikkaan, että tässä on näillä yrittäjillä ollut tällainen pieni mietinnän hetki, että kumpaako suuntaan lähtee, mutta sitten tietenkin intohimo ja palo tätä kulttuuritilaa kohtaan. Se on ajanut eteenpäin kovaa taistelua. Nostan ehdottomasti hattua tässä vaiheessa yrittäjille ja tosi isoa riskiä tässä ollaan otettu. Iloisia uutisia saadaan. Nimittäin Lappeenrannan kaupunki on päättänyt myöntää 40 000 euron tuen Nuijamies Oy:lle, siis joka pyörittää kaupungin keskustassa toimivaa kulttuuri- ja tapahtumatilaa. Eli Nuijamies on monelle tuttu keikkapaikkana ja tapahtumien järjestäjänä. Ja kaupungin mukaan, Lappeenrannan kaupungin mukaan tällaiselle tilalle on selkeä tarve keskustan elävöittämisessä. Nyt on tullut käytyä Lappeenrannassa pyörimässä sitten töiden osalta, eli siellä tehtiin viimekin viikolla lähetystä. Ja tavallaan Lappeenrannan kaupunki, niin aika paljon sinne on palveluita luotu turismille. Ja nyt kun se tietynlainen turismi, eli tuolta itärajan takaa ei päästä sinne, niin ihan hirmuisesti on tyhjiä tiloja siellä. Ja laittaa pohtimaan sitä kyllä, että miten eri tavalla jokaisen kaupungin talousrakennekin syntyy ja että minkälainen vaikutus alueellisesti on tuollaisella matkailulla. Ja se on Lappeenrannassa iso osa. Mutta tällainen omalle kansalle tehty tapahtuma ja keikkapaikka nyt sitten antaa paljon iloa arkeen ja myös elävöittää sitä ehdottomasti Lappeenrannan kaupungin keskustaa. Ja jos on tällainen tuntematon käsite, tämä Nuijamies, niin verkkosivut löytyy ja tänne kun mennään katsomaan, niin ei ollut kuulkaa tuossa alkuvuonna ihan näin paljon keikkaa tarjolla, mutta kyllä nyt on aikamoista listaa jo tuonne ihan pitkälle syksyyn saakka. Isoja nimiä, eli homma ollaan saatu toimimaan, pikkuhiljaa rakennetaan ja mun mielestä se tällainen tapahtumapaikkakin, kun on olemassa nyt tämä rakennus, niin sehän on ehdottoman hienoa myös asiakkaille, että se ei ole nyt ihan saman tien valmis siinä loistossaan, kun se tulee joku päivä olemaan. Vaan joka kerta, kun meet sinne, niin sulla on mahdollisuus huomata jonkinlaisia pieniä muutoksia, että mitä siellä on taas tapahtunut. Ja tämä on tämmöinen tarina, missä nyt ollaan mukana sitten. Mutta hieno juttu. Onneksi olkoon vaan sinne 40 tonnia. Se käytetään yrityksen tukemiseen, eli siellä nyt ei sitten nosteta osinkoina tätä ulos 40 tonnia, vaan rahat käytetään suoraan sen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

0: karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaa-Eurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Karjalainen Syke.

0: Eli Sherry, are you still having fun? 7.27. Kello musalla jatketaan. Olavi Uusi Virta. Seuraavaksi ehkä sun on pakko mennä.
1: Sykkeen A.

Tuossa viime vuoden puolella alkoi puheita kuulua, että Joensuuhun tulee 100 uutta työpaikkaa. Mitä? Että mikäs tämä homma nyt sitten oikein on? Ja Valion tehdas on tehnyt investointeja ja juustotuotantoa, maitotuotantoa. Eli esimerkiksi nämä Viola-juustot ja tosi moni muukin juusto valmistetaan Joensuussa pääosin koko Suomeen. Voit käydä ostamassa näitä tuosta Valion. Siinähän on se myymälä vielä kaiken lisäksi. Siellä on välillä ihan sellaisia kivojakin juttuja, sanotaan näin, kuluttajalle, kenellä lompakossa ei ole niin paljon pätäkkää välttämättä, eli tällaisia kakkoslaadun juttuja, mitkä on tosi syömäkelpoisia tietenkin. Niin joka tapauksessa Valion tehdas Joensuussa saa lisää muutoksia. Nimittäin Oulun tehdas suunnittelee siellä, tai Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja siirtävänsä sitten tätä tuotantoa Joensuuhun, Riihimäelle ja Jyväskylään. Ja tämä Oulun tehtaan sulkeminen, se tapahtuisi vaiheittain ja näinpä tuotanto päättyisi sitten vuoden 2028 alkupuolella. Ikävä uutinen on se, että tämä muutos uhkaa noin 140 työntekijää Oulussa, kun tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 300 ihmistä. Ja Valio perustelee tätä suunnitelmaa kustannusten nousulla, tuotannon vähenemisellä Oulussa. Eli Oulu jäisi kuitenkin jatkossa jakeluvarasto sekä myynnin ja tällaisten tukitoimintojen työpaikkoja. No Joensuun osalta sitten suunnitelmat on pikkusen vielä avoimia, mutta yhtiön mukaan sinne voidaan siirtää erityisesti kasvipohjaisten tuotteiden valmistusta. Ja Valio on jo viime aikoina keskittynyt tuotantoon tänne Joensuun ja työntekijämäärä on kasvanut selkeästi, kuten tuossa aloitin tätä jutustelua. Eli tämä 30 miljoonan euron investointi tänne Joensuuhun, niin se on mahdollistanut tuotannon laajentamista ja näinpä sitten myöskin tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa lisää työpaikkoja jälleen auki. Eli nyt siellä onko se Juustola sitten vielä viralliselta nimeltä? Minkälaista olisi olla töissä Juustolassa?

Alana Miles, ennen sitä kuultiinkin Goldfordin Orange Blossoms. Ja nyt kivaa musiikkia jälleen tähän aamuun. Yksi meikän ehdottomista lemppariyhtyeistä. Ghost tässä seuraavaksi kappale. He is.

0: huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Puhutaan siitä, mikä on ajankohtaista. No, Joensuussa on käynnissä vilkas katujen ja siltojen päällystysurakka. Tavoitteena on saada työt valmiiksi juhannukseen mennessä. Tässä on pikkunen rasite nyt näihin ruuhkahetkiin. Mikäs päivä se viime viikolla oli tuossa noin, kun lähdin omille asioille ja sitten jälkipolvi soitti, että nyt pitäisi saada täältä kyyti täältä kaverin luota. Ja minä, että no, unohdan tämän oman päämääräni, käännyn takaisin ajan kaupungin halki hakemaan sinut ja vien sitten sinne kotiin. Ja kello 16 aika lähellä oli siinä. Voi hyvänen aika, että kesti muuten. Siis ihan jokaisessa risteyksessä oli joku törttö, kuka ei osannut ajaa meikäläisen mielestä. Ja varsinkin ne, ketkä liikenneympyrässä sitten pysähtyi siihen ympyrän väylälle odottamaan, että joku ylittää tien, kevyen liikenteen kulkija, niin tässä tilanteessa kannattaisi ajaa siihen ympyrästä odottamaan siihen suojatien eteen, eli niin kuin pois sitä kaikkien tukit sitä liikennettä. No, ei mennä rattiraivoon tästä sen enempää, mutta todella suuri rasite tällä hetkellä nyt sitten on. Esimerkiksi Suvantosilta oli eilen kiinni. Tämän lisäksi myös Koulukadulla on remppaa, Papinkadulla on remppaa, vähän siellä sun täällä Karjalan kadulla on remppaa, Pohjoiskadulla on remppaa. Siellä jyrsitään teitä ja tehdään asfalttia. Tämä on vähän huonompi mahdollisuus tehdä sitten talvella täällä Suomessa. Niin näinpä se osuu nyt tähän kesän alkuun sitten. Ja pidellään hermoja. Malttia ja valttia liikenteeseen. Se kello 16 ruuhka ei ole ainoa ruuhka, vaan tällä hetkellä siellä moni liikenteessä ja lähtee kouluun tallustelemaan ja ihmiset menee töihin. Joten tällainen yhteispeli nyt tässä näin, ja varsinkin kun niitä pieniä liikkuu siellä, niin otetaanpa huomioon nämä. Ja pään pitäisi pyöriä aika lailla siellä liikenteessä, että muistetaan katsoa jokaiseen suuntaan ja pimeäänkin kulmaan. Mutta tosiaan tällainen työ on meneillään Joen kaupungissa. Joensuun kaupunki muistuttaa, että sää voi vielä vaikuttaa näihin aikatauluihin, mutta kiivain työvaihe se kestää noin 3 viikkoa.

0: Laura Närhiä en tunnusta ikinä. Kello on 7.52. Mennään kohti kello 8 uutisia tässä. Uutiset toimittaa Totte Forström tänään. Ja aiheet kuuluvat näin. Siellä puhutaan keskustan siltaremonteista, joista juuri äsken pölisin, kuten myös Valion suunnitelmista pikkusen tarkemmin. Myös Armilla monitoimiareenan rakentamiseen liittyvästä osayleiskaavan etenemisestä Lappeenrannassa siellä puhutaan, sekä NATO-maiden asevoimien komentajista, jotka kokoontuvat tänään Brysseliin. Ja tietenkin pääuutinen ehdottomasti ainakin joensuulaisille korisfaneille, nimittäin Korisliigan finaalit ratkeavat tänään.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-577-0.
2: Tässä katsotaan.

0: sitten kun 7 lasket 8 3 kilpas 6
1: olet en. No et ja mestä sitten kyllä se nyt olkaa se vastata ja joen perantaan 8.5 kavaa tällainen tilalle. Kuitenkin meitä kunnissa päivänä.
2: Ruppa valikoimaa. Siis aukkasta sitten. Ja tulisi rastasta. Ulkijallakin.

0: Hyvää minua ja kaupunkia. Tuli jo tosiaan riippaa herrasta. Se kertoo. Ihan 30 sitten on toinen päästä. Tässä on silleen, mitä alkaa. Kuluttua mäkin Suomen haavat viimeiseksi varten eräksi. Ja erittäin lupassa tämän kysymys liittyen, millaista itse asiassa haluaa tehdä. 0043.
1: Ken aamu.

0: down.
1: Yllättävän paljon.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Pientä teknistä häiriötä tässä Sykken aamun lähetyksessä. Pahoittelut siitä. Tekniikka parasta aikaa, kun tuolla kimpussa selvittelee, että mistä johtuu. Mutta hei, 0503309443. Sinne voi laittaa tulemaan viestiä ja kysymys kuuluukin, että millä kappaleella herätään tähän tiistaihin. Ja ehkäpä semmoinen hikinen tiistai tästä on tulossa, nimittäin helle raja paukkuu.

0: sykkeen.
1: No, PKS-sähköisi asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.

0: No niin, nyt näyttää siltä, että vika ollaan saatu korjattua ja Sykkeenaamu jatkuu ihan normaaliin tahtiin. Tässä muutaman kappaleen jälkeen sitten päästäänkin kuulemaan Etelä-Saimaan toimittajaa Eelis Rytköstä ja me puhutaan Eeliksen kanssa dronehuolista. Droneet aiheuttavat huolta.
1: Sykkeen aamu.

0: Huomenta. Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, Etelä-Saimaan toimittaja Eelis Rytkönen.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, aika kaunis keli on tulossa tänään tiistaille niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa ja siellä paukkuu helleraja aika lailla rikki, eli 28 ennusteessa, niin mikä on tilanne nyt, kulkeeko ihmiset siellä jo shortseissa?
2: Ei vielä kulje kyllä shortseissa, vielä on vähän pilviä taivaalla, mutta eiköhän ne siitä hälvene.
1: Siitä ne hälvenee ainakin Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Hei, dronet ovat aiheuttaneet keskustelua ja huolta tässä lähiaikoina. Tuossa Uudellemaalle saatiin muutamia päiviä ja sitten muun muassa tällainen varoitus, mutta sitten onneksi ei tapahtunut mitään. Ei ole siis mikään ihme, että droneihin liittyvä huoli on lisääntynyt.
2: Kyllä, ei ole ihme, ja tosiaan Uudellemaallehan ei sitten lopulta suuntautunut mitään droonia, mutta siihen kuitenkin oli ilmeisesti aihetta tähän hälytykseen tai tähän varoitteluun. Tänne sen sijaan Kaakkois-Suomeenhan on muutamia droneja tippunut kevään aikana, ja tämähän se on taustalla tässä huolen lisääntymisessä. Ja tietenkin se, että voidaan sitten niin kuin uutisista ja muualta lukea, että uutista voidaan lukea, että Ukraina tekee näitä iskuja tuonne Venäjälle, niin nekin tietenkin varmaan lisäävät huolta.
1: No miltä susta tuntuu ihan tälleen eteläkarjalaisena henkilönä nyt sitten tällainen, että koetko tällaista huolta näistä droneista?
2: Itse asun kerrostalon tämmöisessä ylimmässä kerroksessa, ja kyllä se on niinku välillä laittanut vähän miettimään, että kun puhutaan tästä, että tämmöistä suojautumisesta ja muusta, niin kyllä se tietenkin, ja siitä, että droonit niin kuin tietenkin lentää sitten suhteellisen korkealla, vaikkakin matalammalla kuin jotkut hävitteet ja tämmöistä, mutta en sano sitä pelkäisin, mutta kyllä se ehkä vähän semmoista pientä miettimistä aiheuttaa.
1: Kyllä, eli tämä on vähän niin kuin tällaisen tunteen ja faktan sekoitusta kuitenkin tämänhetkinen, mitä tapahtuu ihmisillä.
2: Kyllä se varmasti on, että itsekin yritän itseäni niin kuin se kertoa näin, että varmaan se kuitenkin se, niin kuin, jos ajatellaan jotain liikenneonnettomuutta, olisi paljon todennäköisempi kuin joku droonin niin kuin isku tai näin. Että en nyt tiedä, en ala sitten lottovoittoja salaman iskuun vertailemaan tätä todennäköisyyttä.
1: Kyllä. Tuossa kerättiin ennen kuin tultiin tähän suoraan lähetykseen, niin muutama sana vaihtaa. Ja tosiaan nämä dronet ei ole ihan semmoisia pieniä 249 gramman droneja, vaan nämä saattaa painaa useita kymmeniä kiloja ja niissä saattaa olla räjähteitä. Ja tuossa ohjeistus onkin, että jos metsässä näkee tällaisen dronen esimerkiksi, niin siihen lähettyville ei saa missään tapauksessa mennä ja pitää ottaa yhteyttä viranomaisiin. Mutta osa ihmisistä ei pelkää, ei varmaan kiinnosta sitten, vai mikähän tässä mahtaa olla niin kuin ilmiönä?
2: Niin, minä olen haastatellut nyt muutamia ihmisiä ja osa toteaa, että tämä on niin kuin liian hössötystä näiden droonien ympäriltä. Ja ihan sillä lailla validi pointti heillä, että he muistuttavat, että tämä ei niin kuin kohdistu Suomeen suoraan nämä droonit, vaan nämä niin kuin harhailee. Että ne ei ole mitään semmoisia, jotka lähetetään räjähtämään Suomeen, vaan ne saattaa, en tiedä onko nämä aiemmatkin sitten menneet niin kauan, kunnes ne on vaan bensa loppunut tai jotain vastaavaa. No, en tiedä sitä tekniikasta, mutta
1: Kyllä. No, voisiko sitten tällainen parempi tiedottaminen niin vähentää huolta, vai mitä mieltä oot?
2: No joo, tosiaan bensa loppuminen oli muuten ehkä vähän väärä termi, mutta
1: se oli hyvä. Se oli mun mielestä ihan loistava.
2: Niin, se on semmoinen havainnollistava.
1: Mutta
2: kyllä. Joo, no sitäkin on tosiaan kyselty, on osa haastateltavista kyselyä, että kun tämä on se, että asetaan niin lähellä tässä rajaa, niin tavallaan toivottaisiin enemmän tietoa niistä normaaleista lennoista, että sitten osattaisiin tavallaan katsoa, että kun nykyään ihmiset käyttää esimerkiksi sitä Flight Radar-sovellusta, että osattaisiin sitten, niin kuin tiedettäisiin, mitkä olisi normaaleja lentoja ja mitkä ei, niin mitkä olisi semmoisia tai vaikka salattuja lentoja. Kun sitten lisäksihän on näitä kiinalaisia koneita, jotka on uudelleen reititetty siten, että ne ei kulje Pietarin ilmatilan kautta, vaan ne kulkee täältä Kaakkois-Suomesta. Niin tämmöistä aiheuttaa vähän sille hämmennystä, niin osa ihmistä toivoisi vähän parempaa tiedottamista.
1: Kyllä, se varmasti lisää myös sitten sitä turvallisuuden tunnetta.
2: Näin ehdottomasti on, että sehän se on.
1: Kyllä. No eipä tässä auta muuta kuin seurata tilannetta ja ei täällä, suomalaiset ei oikein voi tehdä mitään tähän, että niin kuin ihan valtiotasolla pohditaan, että kuinka näin. Ja tuossa puhetta olikin, että esimerkiksi jos pitäisi tiedottaa laajemmin, niin sitten otettaisiin tällaisia erilaisia välineitä käyttöön viestinnässä, eli

0: matkapuhelimet tavoittaa aika nopeasti sitten jokaisen. Mutta kiitos Eelis Rytkönen tästä näin, ja sulla tulee Etelä-Saimaan sen juttu huomenissa tästä asiasta, eikö vain?
1: Joo, tai tällä viikolla viimeistään tämän viikon aikana.
0: No niin, mukavaa tiistaita.
1: Kiitoksia.

Sykkeen aamu.

0: siinä vadelma vene ja Kasmir ennistä Malu Lewis ja Want It Back. Kello on 8.43, hetken kuluttua herätyskipale, mikä se mahtaa ollakaan.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Karjalainen syke.
4: On pakko painaa pitkää päivää.
5: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
4: Homma hoituu.
5: Ja pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
4: Niin aina ammatti.
5: Se ammattimies kun hoitaa, let's go!
6: On pakko painaa pitkää, koska on ammattimies.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Heviä ja hittiä. Vähän tällainen mikstuuri tässä nyt on. Herätyskappaleena tänään tiistaina aurinkoiseen aamuun. No hiipun verran pilviä siellä on, mutta apulantaa ja kappale on odotus. Moni odottaa nyt sitä, että tuo helleraja menee rikki. Onko se kevään ensimmäinen hellerajan rikkoutuminen sitten? Katsotaan hetken kuluttua nuo uutisaiheet kello 9 uutisiin.

Apulantaja kappale odotus. No joo, hetken kuluttua mennään tuonne kello 9 uutisiin. Joo, 9 uutisten jälkeen sitten meillä onkin aamun vieras linjojen päässä. Ja hyvän tekeväisyydestä puhutaan, nimittäin 1500 kilometriä, eli Suomen halki meinaa Moon havulla juosta nuorten ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Tämä heti tuossa uutisten jälkeen. No tosiaan tänään uutiset toimittaa aamusta Totte Forström, ja uutisissa kerrotaan, että rikotaan hellerajoja koko Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa. Tämän lisäksi Broman Group on ostanut uuden osuuden kansainvälisestä AD Internationalista. Ja Imatralle Ukoskaan suunniteltu saunakylä, se ei toteudu vielä tänä kesänä. Tässäpä nyt aiheen tynkää sitten noihin seuraaviin uutisiin. Maustetyttöjä, ja sitten tuota laitetaan vielä toinen kipalle Jami Roguelta soimaan tuohon ennen näitä uutisia. Jatketaan sitten sykkeen aamussa hetkisen kuluttua.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Ilmatieteen laitos uskoo, että keskiviikkona helleraja rikotaan koko Pohjois-Karjalassa. Joensuussa ja Ilomantsissa ennustetaan olevan 27 astetta ja suurimmassa osassa muuta maakuntaa 26 astetta keskiviikkona noin kello 15. Keskiviikon jälkeen lämpötila pysyttelisi 20 asteen tuntumassa ensi viikon puoliväliin asti, minkä jälkeen sään odotetaan viilenevän. Brooman Group on ostanut osuuden kansainvälisestä Auto Distribution Internationalista. Kaupan myötä joensuulaisesta yhtiöstä tulee yksi AD Internationalin 9 osakkaasta ja se saa edustuksen yhtiön hallitukseen. Muut osakkaat ovat pääosin Euroopan keskeisistä automaista. AD International eli ADI on johtava autoalan jälkimarkkinoiden yhteistyöorganisaatio. Sen verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 12 000 pääosin AD-brändin alla toimivaa autokorjaamoa sekä yli 3000 tukkumyyntipistettä, jotka jakelevat ajoneuvojen varaosia sekä työkaluja ja lisävarusteita. Imatralle Ukoskaan suunniteltu saunakylä ei toteudu vielä tänä kesänä. Hanketta ei kuitenkaan ole kuopattu. Ukonlinnan yrittäjä Taru Astikainen kertoo, että yritys on hakenut saunakylälle rahoitusta, mutta virkakoneiston prosessit ovat raskaita ja yrittäjän näkökulmasta hitaita. Ukoskan saunakylää suunnittelevat urheiluseura Tainionkosken Tähti ry ja Ukonlinnan retkeilymajaa pyörittävä Kolo Cabins Oy. Saunakylähankkeen pituudeksi on arvioitu 3 vuotta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuollon uhreista oli moskeijan vartija. 2 alle 20-vuotista epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä. Jalkapallon Englannin valioliigassa Arsenal voitti sarjasta putoavan Burnleyn niukalla 1-0 tuloksella. Lontoolaisjoukkueen osuman iski saksalaishyökkääjä Kai Havertz ensimmäisellä puoliajalla. Ensimmäistä mestaruuttaan yli 20 vuoteen hamuava Arsenal johtaa 5 pisteellä sarja kakkosta Manchester Cityä. Arsenalilla kautta on jäljellä enää 1 ottelu, Cityllä 2. Arsenal varmistaisi mestaruuden voitolla liigakauden viimeisestä pelistään. Seura juhlii mestaruutta myös, jos City ei voita molempia loppukauden pelejään.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Hei, tänä tiistaina aamu alkaa, no kyllä siellä selkeää jo nyt alkaa olla, 18 astetta mittarissa ja päivän ylin lämpötila 25 astetta, näin näyttää Joensuuhun ja Lappeenrantaan 28 astetta tuossa iltapäivän puolella, eli aika varmana sellainen shortsikeli on tulossa tälle illalle. Navakkaa tuulta kuitenkin luvataan. Itätuuli puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa tämän päivän aikana.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aamukahvivieras.
1: Kello on 8 minuuttia yli 9:00 meillä siellä linjojen päässä. Ultrajuoksija Moona Havula, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Missä oot tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä me ollaan yhdessä meidän retkipakulla ajamassa kohti Nuorgamia.
1: No sä päätit lähteä aikamoiseen koitokseen, joka tietenkin palkitsee sitten, eli juokset 1500 kilometriä nuorten ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Niin miten tämä päätös tällaisen syntyi?
2: No se on aika pitkä tarina, mutta käytännössä mä tapasin erään mua vähän nuoremman ultrajuoksijanaisen viime kesänä tämmöisellä ultrajuoksutapahtumalla. 100 kilometriä pitkä polkujuoksutapahtuma ja me ruvettiin siellä juttelemaan ja pidettiin sit yhteyttä myöhemmin somessa. Ja hän oli lähdössä sitten juoksemaan Suomen halki ja mä heitin hänelle silloin syksyllä viestiä, että hei, haluatko kaveria juoksemaan. Ja sille tielle nyt ollaan jääty yhdessä, ollaan rakennettu tämmöinen iso tempaus, missä meidän on tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon hyvää ja kerätä varoja tosiaan tuonne Jeesi ry:lle, nuorten ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle.
1: Ihan tosi tärkeällä asialla olette. Te olette varmaan keskustellut tästä esimerkiksi tämänhetkisestä tilanteesta, että saako nuoret apua näihin mielenterveysongelmiin liittyen, niin osaatko tähän sanoa jotain, että mitä mieltä sä oot tästä?
2: No, tällä hetkellä tai viime vuosina ylipäänsä, niin tosi monet nuoret kipuilee hyvin paljon heidän niin kuin mielenterveyden kanssa ja se on ehkä semmoinen teema, mistä tuntuu niin kuin puhuttavan paljon, mutta aika vähän on sitten kuitenkin sitä itse toimintaa sen ehkäisyksi. Tai sitä voisi paljon enemmän suhteessa niihin haasteisiin.
1: Mikä teillä on reitti ja miten kauan tähän 1500 kilometrin juoksuun menee?
2: Meidän reitti lähtee siis Nuorgamista, Nuorgamin kylästä. Ja käytännössä me tullaan suht suorintareittiä sieltä niin kuin Rovaniemelle, Rovaniemeltä Oulun kautta ja sitten Suomen halki Jyväskylä on yksi kaupunki, minkä läpi juostaa ja sitten Tampere, Helsinki, Hanko. Käytännössä siitä tulee just se 1500 kilometriä ja me ollaan niin kuin reissun päällä noin 6 viikkoa, jos aikataulu pitää paikkansa. Eli tarkoitus olisi juosta keskimäärin noin 6 maratonia viikossa.
1: Tämä ultrajuoksu, niin mun mielestä tämä ultrasana viittaa sellaiseen kevyeen, mutta tässä tapauksessa tämä todellisuus on aivan toista mun mielestä. Niin minkälaista harjoittelua tällainen rykäisy tai koitos oikein vaatii?
2: No, paljon pitää kilometrejä juosta, paljon pitkää rauhallista lenkkiä. Että me ollaan Ritan kanssa molemmat juostu noin 100 kilometriä viikossa, että meidän niin kuin maksimitreeniviikot on ollut sitä, että ollaan juostu 130 kilometriä viikossa monia perättäisiä pitkiä lenkkejä hitailla sykkeillä, että ne on todella pitkiä tunteja heidän varsilla juostessa ollaan vietetty. Ja sitten mä oon myös hiihtänyt tosi paljon, että joku semmoinen yli 1000 kilsaa tuli hiihdettyäkin talvella, että se on mulle ollut semmoinen kakkospaji.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten ton matkan aikana ravitaan sitä kehoa. Eli te keskimäärin juoksitte varmaan reilu 20 kilometriä päivässä, eikö vaan?
2: Siis keskimäärin me juostaan siis molemmat maratoni niin kuin päivässä. Meillä on tarkoitus juosta 42 kilsaa molemmat meistä niin kuin päivää. Me niin kuin taitetaan yhtä matkaa. Ja joo, ja sitten käytännössä me yritetään niinku saada mahdollisimman paljon energiaa niinku aamupalalla, iltaruoalla ja juoksuaikana. Käytännössä kaikki, mikä uppoo, että se ei ole pelkästään niinku geelien voimalla tämä juttu, vaan tämä yrittää myös syödä ruokaa, niinku myös vaikka puolisvälis juoksuu, että saatetaan tehdä niin, että juostaan 20 kilometriä, pidetään semmoinen lounastauko ja sitten toiset 20 kilometriä ja sitten ilta voidaan ottaa vähän rennommin.
1: Minkälaiset huoltojoukot teillä on mukana?
2: Meillä on yksi huoltaja, se on niin kuin meidän autokuski, joka niin kuin liikuttelee sitä autoa. Käytännössä me sovitaan, että minkä matkan päähän hän tulee antaa meidän lisää juotavaa energiaa, mitä tarvii. Et ei tarvitse kaikkea kantaa sit repussa tai taskuissa. Että Hänen tehtävänä on käytännössä liikutella autoa ja katsoa, että me pysytään hengissä.
1: No, mitä sä itse odotat tältä matkalta eniten?
2: No mä odotan tosi paljon niin kuin maisemia, koska Suomessa on etenkin niin kuin Lapissa ihan tosi hienoja maisemia. Mä odotan, että me päästään näkemään poroja ja sitten ihmiskohtaamisia, koska me ollaan niin kuin, käytännössä näiden isompien kaupunkien läpi, kun mennään, niin me ollaan kutsuttu someen kautta. Meidän mukaan tulee ihmisiä juoksee, että jos ihmiset haluaa juosta meidän kanssa vaikka pari kilsaa, niin on tervetulleita mukaan tai puolimaratoniin tai maratoniin. Tai ollaan heitetty myös semmoista ajatusta, että jos joku haluaa vaikka kahtena päivänä meidän kanssa juosta, että jos on joku oma majoitus, niin tervetuloa vaan mukaan, että halutaan niin kuin nähdä ihmisiä ja jutella ihmisten kanssa näistä teemoista ja niin kuin levittää tämmöistä tietoisuutta aiheen ympärillä.
1: Tosi mahtavalta ja tärkeältä kyllä kuulostaa ja hienoa, että teette tuollaisen tempauksen. Meillä on päivän kysymyksenä tänään täällä radiossa tällainen, että ihmiset voi osallistua keskusteluun. Eli minkälaista hyväntekeväisyyttä itse teet tai haluaisit tehdä, niin ootko sä tehnyt aikaisemmin jonkinlaisia hyväntekeväisyyteen liittyviä tempauksia tai ihan vaan sitten jotain muunlaista hyväntekeväisyyttä?
2: No. En ole suoranaisesti tempauksia aiemmin tehnyt. Tämä on mun ensimmäinen ja aloitettiin vähän isosti. Että kyllä mä niin kuin silleen hyvää olen niin kuin halunnut tehdä semmoisilla pienillä teoilla ja muistamisilla jotenkin lähipiirin kanssa. Ja tavallaan sitten semmoista teen hyvää niin kuin kavereille ja tutuille ja kysyn, että haluatko tulla kahville ja jutellaan niitä näitä. Ja vähän semmoista pientä joustamista ja muista välittämistä niin kuin arjessa, niin se on mun semmoista hyvän tekeväisyyttä, tai semmoista hyvän tekemistä aiemmin ollut, mutta semmoista hyvän tekeväisyyttä, niin kuin tämän tyylistä en ole aiemmin tehnyt.
1: Kiitos Moona Havula ja toivotan sulle oikein hyvää matkaa ja varmasti seurataan tässä ainakin somen puolella, että miten tuo matka lähtee taittumaan. Sieltä voi Moona Havulan käydä etsimässä ja katsoa, että mikä on meininki, missä mennään. Ja jos haluat tosiaan lähteä hyvä kuulija juoksemaan mukaan sitten tuohon reitille, niin ei kun vaan. Toivotan oikein mukavaa tiistaita sinne Moona.
2: Kiitos paljon ja ottakaa myös Rita Tuonosen Instagram ja YouTube-seurantaa, että saa kahdesta eri näkökulmasta reissuun seurata.
0: Aamukahvivieras.

0: Kim Wilde ja Kids in America, kello on 9.22, aika hurja on matkan tuo Moona, meinaa juosta 1500 kilometriä ja tosiaan voi olla, että tuossa kesäaikana sitten seurataankin hänen matkansa, että kuinka tuo taittuu. Toivotaan kaikkea hyvää ainakin sinne. Musiikilla jatketaan Irinaa seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Karjalainen syke.

0: Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut. Kello on 9.30. Seuraavan kipaleen jälkeen otetaan viestejä, joita ollaan saatu tänne studioon liittyen päivän kysymykseen. Sehän kuuluu näin, että millaista hyväntekeväisyyttä itse teet tai haluaisit tehdä? Vielä ei vastata tässä aamun aikana. Kello 11 asti numero 050-330-9443.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sehän kuuluu siis sillä tavalla, että millaista hyvän tekeväisyyttä itse teet tai minkälaista haluaisit tehdä. Meitsipä näki tuossa viime vuoden alkupuolella tällaisen vinkkelin, että millä tavalla pitäisi säästää rahaa. Ja sanotaan, että jos sulla on satanen tässä pöydällä ja se pitäisi pilkkoa erilaisin osiin, niin 20% siitä säästöön. Sitten käyttörahaa pitää jättää jonkin verran, kuluihin menevät osat laitetaan siitä menemään myös ja sitten ihan muutama pari prosenttia siitä hyvän tekeväisyyteen. Ja mun mielestä tämä on aivan mahtava idea tähän näin, että pystyt säästämään, pystyt elättämään itsesi ja myöskin tekemään sitä hyvän tekeväisyyttä, koska kaikilla meillä ei ole ihan samanlaiset lähtökohdat. Oli se sitten paikallisesti tuettua hyvän tekeväisyyttä tai ihan globaalilla tasolla tai jonnekin muualle kohdistettua hyvän tekeväisyyttä, niin se on hieno homma. Ja nyt mennään sitten näihin viesteihin, joita tänne on tullut. Tässä ensimmäinen viesti kuuluu näin, että olen neulonut muun muassa sukkia ja pipoja vastasyntyneille, ukrainalaisille, syöpäyhdistykselle sekä syöpähoitoja saaville sairaalaan ja turvakoteihin. Tässä meinaa sulaa tietyllä tavalla kyllä, koska tuolla synnärilläkin on itse tullut pyörittyä ja sieltä näitä vastasyntyneiden pipoja sitten on mahdollista ottaa omalle lapselle siinä ja aivan todella hienon näköisiä. Ihanaa, että joku ihminen tekee tällä tavalla. Tämä on iso hatunnosto kyllä varmasti monesta suunnasta. Sitten pakolaisia, jos näin voi ilmaista, että lähdetään kotoa pois, ei ole mitään ja sitten saadaan esimerkiksi Suomen kylmään talveen niin villasukkia ja lapasia ja tällaisia. Tämä on kyllä hieno juttu. Kiitoksia tästä viestistä. No sitten, päivän kysymyksen vastaus. Minulla on ollut kummilapsi Myanmarissa vuodesta 2014. Hän on nyt 17 vuotta. Olen myös tyttösponssina Plänissä. Pieni raha ja vaiva, mutta varsin iso vaikutus. Ja sitten kysäsin, että mites tälleen, että montako euroa kuussa laitetaan menemään ja mitä sillä oikein mahtaakaan saada. Ja kiitos tästä vastauksesta, jonka sain tänne. Eli 30 lähtee kuussa kummilapselle. Ja hän on saanut sille mahdollisuuden käydä koulua. Siis rahasta menee kouluvaatteet ja kirjat. Ja tietenkin tähän liittyy myös terveydenhoito. Ja viesti jatkuu vielä näin, että ennen kaikkea hän ei ole joutunut lapsimorsiksi. Ja nyt kun mietitään, että 30 euroa menee kuussa ja sillä saa tällaisen elämänkäänteen tehtyä, niin huh. Ei muuta kuin viestejä tulemaan tänne studioon. Numero on 050 330 9443.

Halo Helsinki ja tuli kärpäset ennen sitä Victor Crownin kappale Wind in My Sails kello 9.44. Vielä kerätään tähän ottaa yksi viesti. Hetki sitten saapui tänne studioon ja kuului näin. Töissä meillä oli kimppa ja koulutimme Intian tyttöjä yhdessä. Nykyään kannatan sotilaskotia ja sponssaan lasten tautien tutkimusta. Eli tällainen työyhteisö on lähtenyt mukaan tukemaan hyvän tekeväisyyttä. Erittäin mahtava. Näitä on erilaisia työyhteisöjuttuja olemassa, mutta tässä on tällainen varmasti monia juttuja yhdistävä. Ja tällainen kun miettii, että mikä aikaisempi viesti oli myös, tähän tuli lisäystä liittyen tähän kuukausisponssaamiseen, niin 30 euroa kuussa tyttösponssina, 30 euroa kuussa se kouluttaa 3 tyttöä vuoden ajan. Eli nyt kun mietitään sitä 30, kaikilla ei ole sitä, mutta jos sitä löytyy vaikka se 30 euroa tai rutkasti enemmän, niin se 30, jos laittaa siihen, niin onhan se nyt aika hieno juttu. Ja mitä sillä maailmaan saa, niin varmasti paljon parempaa. Eli 30 kouluttaa 3 tyttöä vuoden ajan. Nyt jos miettii työyhteisöjä, että millä tavalla tollaisenkin summan saisi kasaa, vaikkapa 10 henkilöllä, jos niin isoja yhteisöjä siellä on, niin huh. Musiikilla edetään Ego Trippiä. Hetken kuluttua katsotaan noin uutisaiheet jo kello 10 uutisiin.

0: Syke. Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalainen Syke.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Kello on 9.54, siirrytään kohti kello 10 uutisia ja paikallinen putki tuossa uutisten jälkeen sitten. Tänään tiistaina uutisia toimittaa Totte Forsström ja seuraavissa uutisissa kerrotaan, että nyt menee kuulkaa hellerajoja rikki tänään. Ja huomenna Pohjois-Karjalassa sekä Etelä-Karjalassa Bruma Group on ostanut osuuden kansainvälisestä AD Internationalista. Ja Imatralle Ukoskaan suunniteltu sauna, kyllä, se ei toteudu vielä tänä kesänä. Siinä raapasua seuraaviin uutisiin ja parin kappaleen kautta kuullaan kello 10 uutista.

Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan valkoista päästä.

0: tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Ilmatieteen laitos uskoo, että keskiviikkona helleraja rikotaan koko Pohjois-Karjalassa. Joensuussa ja Ilomantsissa ennustetaan olevan 27 astetta ja suurimmassa osassa muuta maakuntaa 26 astetta keskiviikkona noin kello 15. Keskiviikon jälkeen lämpötila pysyttelisi 20 asteen tuntumassa ensi viikon puoliväliin asti, minkä jälkeen sään odotetaan viilenevän. Brooman Group on ostanut osuuden kansainvälisestä Auto Distribution Internationalista. Kaupan myötä joensuulaisesta yhtiöstä tulee yksi AD Internationalin 9 osakkaasta ja se saa edustuksen yhtiön hallitukseen. Muut osakkaat ovat pääosin Euroopan keskeisistä automaista. AD International eli ADI on johtava autoalan jälkimarkkinoiden yhteistyöorganisaatio. Sen verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 12 000 pääosin AD-brändin alla toimivaa autokorjaamoa sekä yli 3000 tukkumyyntipistettä, jotka jakelevat ajoneuvojen varaosia sekä työkaluja ja lisävarusteita. Imatralle Ukoskaan suunniteltu saunakylä ei toteudu vielä tänä kesänä. Hanketta ei kuitenkaan ole kuopattu. Ukonlinnan yrittäjä Taru Astikainen kertoo, että yritys on hakenut saunakylälle rahoitusta, mutta virkakoneiston prosessit ovat raskaita ja yrittäjän näkökulmasta hitaita. Ukoskan saunakylää suunnittelevat urheiluseura Tainionkosken Tähti ry ja Ukonlinnan retkeilymajaa pyörittävä Kolo Cabins Oy. Saunakylähankkeen pituudeksi on arvioitu 3 vuotta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuollon uhreista oli moskeijan vartija. 2 alle 20-vuotista epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä. Jalkapallon Englannin valioliigassa Arsenal voitti sarjasta putoavan Burnleyn niukalla 1-0 tuloksella. Lontoolaisjoukkueen osuman iski saksalaishyökkääjä Kai Havertz ensimmäisellä puoliajalla. Ensimmäistä mestaruuttaan yli 20 vuoteen hamuava Arsenal johtaa 5 pisteellä sarja kakkosta Manchester Cityä. Arsenalilla kautta on jäljellä enää 1 ottelu, Cityllä 2. Arsenal varmistaisi mestaruuden voitolla liigakauden viimeisestä pelistään. Seura juhlii mestaruutta myös, jos City ei voita molempia loppukauden pelejään.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Navakkaa itätuulta noin 11 metriä sekunnissa jopa puskee tässä päivän aikana. Muutoin päivä erittäin lämmin, voisiko sanoa kuuma, helleraja pamahtaa rikki tuossa. Ennusteen mukaan iltapäivällä ja plus 26 astetta Pohjois-Karjalaan ennustetaan, Etelä-Karjalaan jopa plus 28 astetta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tiistain paikallinen putki startataan tällaisella alternatiivisella, ehkä suomi-rock, grunge tai indie-pop-rock sekoituksella. Kyseessä on joensuulainen Musta Maria, joka julkaisi debyyttialbuminsa Läpi helvetin viime perjantaina 15. päivä toukokuuta. Ja samana päivänä ilmestyi myös albumin päätösraita ja viimeinen single-julkaisu Valo. Albumia on pohjustettu 6 ennakkosinglellä, näitä me ollaan soitettu tässä Sykkeen aamussa monta kertaa, ja useat ovat saaneet sitten tosiaan soittoa ja vähitellen rakentaneet Musta Marian tunnistettavaa soundia ennen debyyttialbumin julkaisua. Ja tässäpä nyt sitten, kuinka kirjoitetaan saatteessa, albumin viimeinen single Valo toimii samalla eräänlaisena yhteenvetona koko levyn tunnelmasta. Tässä Musta Maria ja Valo.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No huomenna keskiviikkona jatketaan jälleen sitten paikallisessa putkessa. Se selviää sitten, että mitäpä soitellaan. Nyt edetään musiikilla kohti seuraavaa musiikkiohjelmaa.
0: Aamun. Paikallinen putki.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Tänä tiistaina perinteiseen tapaan kuulan tuoreen musiikin tiistai, eli Olli Sorjosen ohjelma, jossa raati ruotii 3 tuoretta kipaletta, mitkä ne mahtaa olla tällä viikolla. Tuossa seuraavan kappaleen jälkeen päästään tuohon ohjelmaosuuteen kiinni.
2: Sykkeen aamu.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
1: Miten se on mahdollista, että jälleen on tiistai, kun vasta viime viikollakin oli tiistai?
2: Jatkuvasti täällä ollaan hypöttelemässä.
3: Niin, näin ollaan. Hei vaan, aurinkoista päivää sinulle, Olli.
2: Mukavahan täällä on taas, Olli.
3: Meitä on täällä minä, eli Jusa Hämäläinen, ja vieressäni istuu Mia Hartikainen, ja tuolla pöydän toisella puolella tätä iloista kekkeriä luotsaa Olli Sorjonen.
1: Kiitos, Jusa, kun otit niin sanotun koppiin.
3: No ei se, kato, se ei lähtenyt sulla ei, tällä
1: ei,
3: kertaa.
1: Ei lähtenyt tälläkään kertaa.
3: Pakko oli hoitaa tämä.
1: No niin, eli tuore musiikin tiistai on ohjelma, jota kuuntelet. Tällä Raati, joka äsken ansiokkaasti esiteltiin, kuuntelee kolme uutuuskappaletta ja antaa niistä mielipiteensä. Ja aloittakaamme ensimmäisestä kappaleesta.

0: Tuoreen musiikin tiistain, tämän viikon ensimmäinen kappale on nyt maisteltu. Miltä se maistui Arvon Raadin mielestä?
1: No, tämä oli kyllä jotenkin tosi viehättävä ja vangitseva monipuolinen äänimaisemalta ja laulutyyliltään. Ja just jotenkin tuo alku varsinkin tuollainen hauska eteerinen ja utuinen ja jotenkin tuollainen hypnoottinen tunnelma ja sitten vielä semmoinen syntikkatykittely, kun siihen tuli päälle, niin itselle kyllä toimi. Et jotenkin hauska yhdistelmä joensuulaista Tamssia ja Pehmo Ainoa ja Vestaa, mutta sitten samalla niinku omalla tyylillään, että ei niinku jäljittele suoraan. Mutta jotenkin nuo lyriikat jäi tuossa varjoon, että ehkä vähän liikaakin oli sitä kaikkea bilibom-tykittelyä siellä. Että jotenkin ei saanut kiinni niistä lyriikoista muuta kuin jostain ikävästä ja sydänsuruista siinä. Että siinä tuli hauska kontrasti myös ja semmoinen ristiriita siihen energiseen musiikkiin ja noihin lyriikoihin. Että siellä vaan henkellä jostain sydänsuruista, mutta silti tuommoinen bilemusiikki siinä soi. Mutta oli kyllä kiinnostava biisi.
2: Mä tykkäsin ihan hirveästi tästä. Mä oon siis kyllä niinku harmittaa tää laulun tarina, tää erobiisi taas jälleen kerran. Musta tuntuu, että me ollaan tänä keväänä soitettu pelkästään vaan joka kerta aina joku erobiisi. Tämä oli parhaasta päästä siitä, mutta siis mua harmittaa siis sen takia, että jos tämä laulu olisi kertonut jostain muusta, niin mä ryntäisin tämän lähetyksen jälkeen välittömästi kuuntelemaan tämän uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mä tykkäsin tästä tosi paljon, siis kun mä oon tämmöinen melodiajätkis, niin tavallaan niin tossa se toimi todella upeasti. Ja sitten me ollaan monesti täällä joskus puhuttu siitä, että kun on tämmöisiä hihihihihihi-pätkiä siellä, että ne on niin jotenkin turhi, jos ei ole mitään sanottavaa, niin sitten on niin koitettu täyttää. Mutta tässä ne toimi, jollain hauskalla tavalla. Ja mä oon ihan hinsusti sun kanssa eri mieltä siitä, kun toinen asia, mitä me ollaan joskus puhuttu täällä kanssa mainittu, sitä, että on niin kuin vaikea keskittyä lyrikkaan, kun jotenkin niin kuin se sotkee sit se melodia siellä ja ei pysty niin kuin seuraamaan sitä tarinaa, kun melodia vie. Ja tässä se oli mun mielestä aika kivasti tasapainossa. Ja se on silleen niin kuin aika harvinaista. Ja tämä oli niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin pitkästä aikaa jotenkin tuoreen kuulonen kappale. Haluan tietää, kuka tämä on tai hän on.
0: Hän on artisti nimeltä

0: tuore artisti nimeltä Sähkö-Laura ja oikealta nimeltään Laura Olenius, helsinkiläinen musiikintekijä, joka on julkaissut vasta 4 biisiä. 2 viime vuonna ja 2 tänä vuonna. Tämä on uusin sinkku tuolta huhtikuun loppupuolelta, tämä kappale Sibelius. Itellä tuli mainittujen Tamsin ja Vestan ja kukas se kolmas
1: sinä? Pehmo Aino tuli.
0: Pehmo Aino lisäksi. Mulle tuli taas kolmikko Twin Peaks, Robin ja Kisu mieleen tästä, että ne on pistetty säkkiin ja sekoiteltu. Ja kuten pitkäaikaisimmat tuore musiikin tiistain kuuntelijat varmasti saattavat tietää, niin mullehan toimii aina se, että jos jossain etäisestikin tulee mieleen Twin Peaks ja sitten jos siihen lyö vielä tuommoista eteeristä naislaulua päälle, niin se on aika voittava yhdistelmä.

0: Tuore musiikin tiistain raati. Mikä on teidän tuomionne? Kuultiinko siinä tämän kesän kesähitti?
1: Toi lopun nauru, niin oliko se semmoinen ironinen vai... Ei se kyllä hyvältä kuulostanut. En tiedä kesähitistä. Tämähän oli kesäbiisi. B-llä siis, ei B-llä. Kesäbiisi. Ja tämä oli myös rakkausbiisi. B-llä. Jossa oli 3 euron leluurut siinä ja laitettu pyörimään siellä kukkakimppuja. Olihan se tietysti se webasto ja pebasto tavallaan. Niin on siinä... Siinä oli hetkessä tässäkin kappaleessa. Mä koitan silleen niin kuin positiivisesti kaivasta. Tämä varmaan oli älyttömän hyvän kuulonen, kun tämä porukka on varmaan katusoittanut tätä yhdellä akustisella kitaralla ja parilla laululla. Niin tämä on ollut varmaan ihan älyttömän hieno niin kuin tavallaan semmoisena niin kuin versiona, tai olisi. Mutta olihan tämä nyt jokseenkin kammottava näin.
2: Ei tästä kyllä minkäänlaista hienoutta välittynyt, että jos tämä oli tarkoitettu jollain tavalla romanttiseksi semmoiseksi rakkausbiisiksi, niin tällä kyllä jonkun lähestymiskellon vaan saisi. Oli niin kuin kaikki ällöttävyydet ladattu sinne, niin kuin mitä ihme riivittelyä, että tämä on aitoa, saa maitoa ja kaikki ällöttävät sanat kudlata ja hepsan keikka ja niin kuin kaikki mahdollinen hirveys oli ympätty yhteen ja sitten melodiaksi vaan joku just semmoisen sähköurkujen automaattimelodia sieltä. Ja siihen päälle vaan kaikkea ralattelua. Jo heti kun se lähti sillä, että se on Moro Senioro, mikä tämä artistin tämä tavaramerkki nyt onkaan, niin oli vaan silleen, nyt kyllä ei voi hyvää seurata. Ja ei siitä seurannut mitään hyvää. Tämä oli kyllä ihan karseeta.
0: Kyseessä on siis reggae-rekka klassikostakin muistettu Lord Est, joka on nyt sitten tehnyt tälle kesälle tällaisen rykäisyn. Siitä annan pisteet, että on keksinyt uuden eufemismin seksille, mikä nyt on aika, luulisi kaikkeen jo tähän ikään mennessä kuulleen, mutta laitetaan tulppani kukkaruukkuun, niin ollaan siinä.
1: Joo, toi ei.

0: Tuoreen musiikin tiistain kolmas kappale tälle viikkoa meni siinä.
1: No, tää oli kyllä ihan mukavaa kuunneltavaa ja hauskasti tolleen niin kuin merellisin termein parisuhteen ongelmista. Ja ei aina sille, että ajetaan karikolle ja semmoista niin kuin kulunutta kielikuvaa. Ja tuo Helmi hommeli tuossa hauska oli, minkä ympärille se kappale kietoutui. Mutta sitten tämä kertosa oli jotenkin tosi laiska ja tyylsä tuommoinen hekoottelu siinä ja etsi änkyttely siinä, että ne ei kyllä itselle iskenyt, että jotenkin se kertosäe olisi kaivannut hiomista vielä, koska tämä muuten tämä biisi oli aika hyvä, mutta sitten tuo kertosäe jotenkin lässäytti se itselle, että tosi niinku kaunista laulua ja vähän ehkä tyylisä tuotannoltaan tuommoinen tosi tasainen, mutta ehkä se on jotenkin semmoinen vallitseva tyyli, että mitä jos tämä on tosi samantyyppinen kuin tuo ensimmäinen biisi, tuo Sähkölauran kappale, että ehkä tämä on jotenkin tämmöistä vähän liiankin geneeristä nyt, mitä alkaa olla tämän tyylisiä biisejä enemmän, mutta oli tässä niinku ihan kiva tunnelma ja niinku hauskat kielikuvat.
2: Joo, mä kans kirjoitin tänne, niinku, että taas Sähkölaura kysymysmerkki, koska tämä olisi voinut olla periaatteessa niinku saman artistin levyltä toinen kappale, noin niinku periaatteessa. Aika lailla just vähän samaa, mitä toi Mia tuossa todisti. Niin. Tämä nyt oli onneksi jo, tämä ei ole enää biisi, tämä oli rakkausbiisi B:llä, niin kuin pitikin olla. Mä tykkäsin tuosta tasaisesta biitistä tuolla taustalla ja ehkä jopa niin kuin siitä helmestäkin ja etsistä siellä, mitä tauttiin. Jotenkin, niin kuin, mä tiedän, mikä siinä on, että jotenkin vaikuttaa, että edelleenkin ja viime vuosina, tai niin kauan kuin me ollaan tätä leikkiä täällä leikitty, niin naiset tekee niin paljon mielenkiintoisemman kuulosta musiikkia kuin miessolistit Suomessa. Onko se niinku tuotannollinen seikka vai levyyhtiöiden seikka vai sit vaan yksinkertaisesti sitä, että niillä niinku on enemmän jotain niinku sanottavaa ja musiikin kautta. Tykkäsin tuosta lauluäänestä tosi paljon.
0: Kyseessähän on siis Vesta, joka julkaisi kolmannen levynsä tuossa männä viikolla. Ja sen kappale tuo Helmi. Ja me kyllä tykkäsin siis ihan älyttömän paljon. Tykkään yleensäkin Vestasta, mutta Vesta on hirmu kaksikoinen artisti, että kun sillä on selkeästi hirmu kova kunnianhimo, taiteellinen kunnianhimo, niin sitten sillä välillä tuntuu tulevan aika vaikeitakin juttuja ja häviää vähän ehkä se clue joissain biiseissä, mutta tässä se oli mun mielestä erittäin hyvin kasassa ja tykkäsin siitä yksinkertaisuudesta ja luotettiin siihen juttuun ja siihen soundiin, mikä oli löytynyt ja siihen valtavaan dramatiikkaan, mikä tuossa oli ja Vestalla parhaimmillaan just se, silloin kun mennään melodramaattisilla meiningeillä, niin se homma toimii. Ja hyvä, että Jusa tykkäsin nyt äänestä. Muistan erään keskustelun jostain 15 vuoden takaa, no ei 10 vuoden takaa, kun minä kirjoitin blogia Vestasta ja sinä olit silleen, että ärsyttävä ääni.
2: Ei, se oli toinen Jusa. tämä on nyt tämä 2.0, joka voi muuttaa tässä vanhemmiten mielipidettä. Ja biisit on niin erilaisia. Tässä niin kuin tavallaan kyllä, sitä lauluääni on tosi, tosi makea.
0: Joo, ja tuossa viikonloppuna yhden ystävän kanssa juteltiin Vestan urasta ja tuotannosta ja vähän just harmiteltiin sitä, että silloin aina kaikki ei osu ihan niin hyvin maaliin, mutta sitten jos rupeaa tarkemmin katsoa, niin jos on 3 levyä julkaissut ja pystyy sanotaan 15 niistä biiseistä, niin on timanttisia, niin ehkä se on ihan riittävä niin suorittamisen taso, että kaikille muillekin.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Tänään kuultiin Sähkölauraa ja Sibelius-nimistä kappaletta. Sen jälkeen Lord Estin kukkakimppuja biisi. Ja lopuksi vielä Vestan Helmi. Mikä näistä oli teille mieluisin?
2: No mä lähden nyt tästä etsimään jostain suoratoistopalvelusta lisää Sähkölauraa. Haluan kuulla häntä lisää. Ehdottomasti kyllä Sähkölaura oli tänään paras.
1: Tässä just rupeaa miettimään tuota biisien soittojärjestystä, että jos Vesta olisi ekana ollut ja siihen olisi niinku ekana ihastunut, niin olisiko se vienyt voiton, mutta nyt sitten ehdottomasti tuo Sähkölaura just sillä uutuudella ja kun oli semmoinen uusi artisti, johon ei ole törmännyt, niin se on kyllä valittava nyt.
0: Joo, minä annan ääneni Vestalle kaikesta huolimatta. Ensi viikkoon!
2: Hei hei.
1: Moikka.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanoja säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.00.

0: Sykeen aamu.
1: No hei, tähän päättyy Sykeen aamu täältä tiistailta. Huomenna jatketaan kello 6:00. Tulehan silloin kuulolle. Oikein mukavaa tiistaa.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Karjalainen Syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Kiteeläinen poliitikko ja vaikuttaja Markku Hyvönen on kuollut 68-vuotiaana. Hyvönen oli syntynyt vuonna 1958 Kiteellä. Hän kuoli huhtikuun lopussa. Ammatiltaan Hyvönen oli suunnittelija-opettaja. Kiteen kaupunginvaltuusto piti hiljaisen hetken edesmenneen Markku Hyvösen muistolle kokouksessaan maanantaina. Hyvönen oli keskustan ensimmäisen kauden valtuutettu. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria järjestää Joensuussa kahden vuoden kuluttua Taitaja 2028-san suurtapahtuman. Taitajakilpailussa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret kilpailevat lähes 50 ammattialaa edustavassa lajissa. Nelipäiväiseen tapahtumaan osallistuu ja niitä seuraa paikan päällä arviolta 40 000-50 000 ihmistä. Parikkalan uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu iisalmelainen oikeustieteiden maisteri Juho Jukkola. Parikkalan kunnanvaltuusto päätti valinnasta kokouksessaan maanantaina 18. toukokuuta. Kunnan hallitus oli ehdottanut kunnanvaltuustolle haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti, että valtuusto valitsee Parikkalan kunnanjohtajan virkaan 46-vuotiaan Jukkolan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16–17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Keskisessä Suomessa odotettavissa aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila 18–23 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alilämpötila 11–16 astetta. Maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18–24 astetta ja kaakossa 24–28 astetta. Yön alin on 12–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen annetaan varoitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja varoitus rajuusta ukon ilmasta Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Dingo starttasi keskipäivän keitaan koulukapinalla. Ja me aloitamme keskipäivän keitaan puheella ja karhupuheella. Nimittäin tämä on tärkeää tietoa jyväskyläläisille. Jyväskylän Aapistiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä on havaittu karhu ja paikalla on poliisi. Rehtori Maria Hänninen Helinin vanhemmille lähettämän Wilma-viestin mukaan tuo karhu on nähty kävelemässä Aapistien koulun vieressä. Ja viestin mukaan karhuhavainto on tehty Hietatiellä ja oppilaita on nyt kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä ulos. Myös Keljonkankaan Sulperinkadun yhtenäiskoulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi ja tästä asiasta annettiin koulussa myöskin kuulutus. Eilenhän Jyväskylän naapuripitäjässä Muuramessa liikkui karhu. Siitä nyt ei ole varmuutta, onko tuo sama karhu vai eri karhu, mutta hyvin samoja huudejahan tuossa on. Karhu eilen havaittiin Muuramessa leikarin päiväkodin lähettyvillä ja Kinkomaalla. Sieltä tuli useampiakin yhteydenottoja, että on nähty karhu. No, nyt on siis Jyväskylän Aapistiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä havaittu karhu. Poliisi on paikalla ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa. Sisätiloissa saattaa tänään pysyä ihminen, jos toinenkin, riippuen säästä. Keski-Suomessa sataa tällä hetkellä aika runsaastikin, luonto kiittää vesisateesta, mutta sitten samaan aikaan toisaalla Kaakkois-Suomeenhan ennustetaan ihan valtavan hurjia lämpötilaa lukemia ja hellän raja voi hyvinkin mennä Kaakkois-Suomessa tänään rikki. Esimerkiksi Kouvolaan on ennustettu iltapäivä 5 26 astetta lämmintä. Et hei Kaakkopiipolla, jos olette kuulolla, niin laittakaa viestiä, että joko alkaa lämmittää. Tosin ainakin tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen lämpötilat kertoo, että lämpötila olisi semmoinen 18 astetta ja se on ihan muutamassa tunnissa nousemassa hellän rajan 25 asteeseen. Puhelinnumero, WhatsApp-numero, jonne on syytä laittaa viestiä 0406195939. Pekkasen Mari täällä pari tuntia. Luke Seidel Sing ja In Your Eyes kuullaan nyt.

Lili ja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Kaupunkiin on lähtenyt myös muuan karhu ja tätä tilannetta seurataan. Se puhuttaa jyväskyläläisiä ihan valtavan paljon. Jyväskylän Hietatiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä on siis havaittu karhu. Poliisi on paikalla, lapset ovat sisätiloissa ja tästä asiasta on lähetetty myöskin vanhemmille Vilma-viesti. Ja myöskin Keljonkankaan päiväkoti, päiväkoti Norlandia, Kauratähti, Neulaskankaan päiväkoti, päiväkoti Pilke ja Kauramäen päiväkoti ovat varautuneet karhuun. Näin kerrotaan Jyväskylän kaupungin viestinnästä ja päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa. Ja tosiaan seurataan tätä tilannetta, koska aika montaa kuulijaa se varmasti koskettaa tälläkin hetkellä. Kello on ihan kohta 19 minuuttia yli 11. Tervehdys studiosta. Paikoitellen on hyvin sateinen päivä, paikoitellen se voi olla jopa helteinen. 19. toukokuuta Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena ovat tämän päivän nimpparisankareita. Melkoinen joukkio. Ei muuta kuin viestiä tai onnittelupuhelua nimpparisankareille ja miksei muillekin tämän päivän juhlioille, joille tietenkin laitetaan täältä onnen toivotuksia. Joo, My Sharona on meillä seuraavaksi tuossa soittolistalla. Esittäjänä on Knack ja sitten kuullaan My First Bandin Don't Break My Corazon.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Don't Break My Corazon, My First Band, soi siinä. Aika paljon on riittänyt puhetta viime aikoina, viime kuukausina polttoaineiden hinnoista, jotka ovat Suomessa jo monin paikoin pitkälti yli 2 euroa litralta. Ja se kuuluisa 2 euron kipua raja on ylitetty varmaan jo siellä helmikuun tiimellyksessä. No, Kauppalehti on tehnyt tänään juttu, että asiantuntija-arvion mukaan nykyiset raakaöljyn futuurihinnat viittaavat siihen, että öljyn hinta voisi kääntyä laskuun. Jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu, polttoaineiden hinnat voisivat palata 1,8-1,9 euroon litralta vuoden loppupuolella. Mutta tässä on niin valtavan iso jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Minä en oikein tiedä, että onko se nyt näyttänyt kovinkaan suuria rauhoittumisen merkkejä. Mutta Kauppalehti on haastatellut tässä keskuskauppakamarin johtavaa liikenneasiantuntijaa Hanna Kalenojaa. Ja hän muistuttaa, että maailman poliittinen tilanne on edelleen arvaamaton. Jos öljyinfrastruktuuriin kohdistuisi laajempia tuhoja, vaikutukset voisivat kestää pitkään. Myös ST1:n öljytuotteiden kaupallinen johtaja Timo Jokinen arvioi hintojen voivan laskea. Hänen mukaansa siihen viittaa muun muassa se, että raakaöljyn futuurihinnat ovat tällä hetkellä alempana kuin prompt-hinnat. Lisäksi hän pitää epätodennäköisenä, ettei Hormuzinsalmen tilanteeseen löydettäisi ratkaisua jollain aikavälillä. On todennäköistä, että ennen ensi talvea hinnat tulevat alas, sanoo Jokinen. Mutta miten nopeasti raakaöljyn hinnan lasku näkyy sitten kuluttajalle ja siinä polttoaineen hinnassa? Jokisen mukaan pääosa bensan hinnan muodostuksesta perustuu lähimenneisyyden markkinahintaan. Kyse ei ole pelkästään edellisen päivän noterauksista, mutta ei myöskään pitkän aikavälin keskiarvoista. Puhutaan päivistä ja viikoista, ei kuukausista, Jokinen sanoo. Entä mikä merkitys varastoilla on hinnoittelussa? Myydäänkö ensin kalliimmalla ostettu polttoaine pois ennen kuin hintoja voidaan laskea? Niin Jokisen mukaan polttoainemarkkinoilla syntyy kaikille toimijoille sekä varastovoittoja että varastotappioita. Ja hintojen noustessa varastoihin sitoutuneen polttoaineen arvo kasvaa, mutta hintojen laskiessa myös varastojen arvo alenee. Varmasti kaikilla on alkuvuonna varastovoittoja, mutta loppuvuonna tai ainakin hyvin todennäköisesti tulee myös varastotappioita, Jokinen sanoo. No, entä mitäpä sitten Jokinen sanoo kuluttajalle?

Jane ja The Fool. Arva ja Jämsä ilmoittautui juuri siellä. Kolistelee ukkonen ja sadetta tulee. Se on muuten hyvä, että sataa. Kyllä tekee luonnolle ihan valtavaa hyvää. On ollut niin kuivaa. Ja tämä edeltävä Enska, joka soitti siis Arvajalta, niin sanoi, että oli nurmikkokin niin valtavan ruskeana, että ei ole ikinä ollut. Mistä tulikin mieleeni, että teille kun kävin koiran kanssa ulkoilemassa, se on hyvä, kun koiralla on kohta ikää 15 vuotta, niin ei ihan hirveästi hätiköidä suuntaan eikä toiseen, että antaa koissulin sitten haistella ihan kaikessa rauhassa ja liikutaan sitten, kun vanhalle herralle sopii. Niin eilen käveltiin semmoisen alueen ohi, missä oli nurmikko ajettu ensimmäistä kertaa tälle keväälle, niin voi vitsi, miten hyvältä se tuoksui. Se on niin huumaava, se vastaleikatun nurmikon tuoksu, että en tiedä toista. Tai saatan tietää, mutta kyllä menee ehdottomasti top kolmoseen vastaleikatun nurmikon tuoksu. Se on hieno. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 040-619-5939. Tälläkin tuli viesti, että kyllä muuten sataa. Me vain aina ulkoa muista, että missä päin kaikki meidän viestinlähettelijät asuu, mutta jotenkin liittäisin tämän Uuraisten suuntaan, eli Keski-Suomessa sekin. Karhuasiat ovat puhuttaneet Jyväskylässä ja päivitetään ihan kohta tietoa tuon Keljonkankaan karhun osa.

0: Kosteus ja Waterfalls. Jyväskylän Hietatiellä Aapisteen koulun lähistöllä on siis havaittu tänään karhu. Poliisi on paikalla, oppilaat ja päiväkodin lapset pysyttelevät sisätiloissa ja vanhemmat ovat saaneet vilmaviestin tästä karhuhavainnosta. Ja poliisin tiedotteen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Ensimmäiset havainnot karhusta tehtiin 14. toukokuuta Muuramen alueella. Ja tämän jälkeen karhusta on tullut useita ilmoituksia, joista viimeisimmät tänään Jyväskylän Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueella. Poliisin tietojen mukaan kaikki havainnot koskevat tätä yhtä ja samaa karhua. Ensisijaisesti tämä karhu pyritään tietysti saamaan pois ihmisasutuksen läheisyydestä. Poliisi on pyytänyt suurriista virka-apua riistanhoitoyhdistykseltä ja tekee yhteistyötä SRVA:n toimijoiden kanssa, joten alueella saattaa näkyä poliisin ja SRVA:n toimijoita. Poliisin tiedossa ei ole, että tämä karhu olisi käyttäytynyt mitenkään uhkaavasti, mutta poliisi myöskin ohjeistaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata sitä. Jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta, niin poliisi ohjeistaa soittamaan havainnosta hätänumeroon 112.
1: Paikallisten puolella.
0: PMMP:tä kuullaan nyt, että tässä elämä on.

0: Dolores Forever ja Concrete. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä juontohommissa reilun tunnin ajan, eli kello 13. Ja jos haluat laittaa viestiä suoraan tähän minun naaman eteen ruudulle, 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, niin sitä kautta saa suoran yhteyden tähän puhuvaan päähän. Osmo Ikonen, aina.
1: Kun sulla ei ole lasku varjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni. Kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon

Osmoikoselta. Herkkä kappale aina. 3,5 minuutin kuluttua vuoroon puolen päivän lounasuutiset. Ennen uutisia kuullaan vielä ilmapalloista laulua. Vuoro on Nena.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Kiteeläinen poliitikko ja vaikuttaja Markku Hyvönen on kuollut 68-vuotiaana. Hyvönen oli syntynyt vuonna 1958 Kiteellä. Hän kuoli huhtikuun lopussa. Ammatiltaan Hyvönen oli suunnittelija-opettaja. Kiteen kaupunginvaltuusto piti hiljaisen hetken edesmenneen Markku Hyvösen muistolle kokouksessaan maanantaina. Hyvönen oli keskustan ensimmäisen kauden valtuutettu. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria järjestää Joensuussa 2 vuoden kuluttua Taitaja 2028-san suurtapahtuman. Taitajakilpailussa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret kilpailevat lähes 50 ammattialaa edustavassa lajissa. Nelipäiväiseen tapahtumaan osallistuu ja niitä seuraa paikan päällä arviolta 40 000–50 000 ihmistä. Parikkalan uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu iisalmelainen oikeustieteiden maisteri Juho Jukkola. Parikkalan kunnanvaltuusto päätti valinnasta kokouksessaan maanantaina 18. toukokuuta. Kunnanhallitus oli ehdottanut kunnanvaltuustolle haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti, että valtuusto valitsee Parikkalan kunnanjohtajan virkaan 46-vuotiaan Jukkolan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7–16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Keskisessä Suomessa odotettavissa aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 18–23 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alilämpötila 11–16 astetta. Maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18–24 astetta ja kaakossa 24–28 astetta. Yön alin on 12–16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen annetaan varoitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja varoitus rajuusta ukon ilmasta Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: James Blunt ja Beside You kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on nyt 8:12. Pekkasen Mari täällä vajan tunnin verran ennen kuin päästetään Nivala Jani pitämään teistä sitten 5 tuntia huolta puolen Suomen iltapäivässä. Tänään tietysti seurataan karhukeissiä. Jyväskylässä on nyt aika monet lapsukaiset kouluissa ja päiväkodeissa sisätiloissa, sillä Jyväskylässä Keljonkankaan yhtenäiskoulun Aapisten koulun lähistöllä on havaittu karhu. Ja kyllähän siellä on poliisi paikalla ja vanhemmille on lähetetty Wilma-viesti tuosta karhuhavainnosta. Ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä. Tuossa Aapisten koulussa opiskelee 1-4-luokkalaisiin. Myös Keljonkankaan yhtenäiskoulun Sulbergin kadun koulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi. Ja asiasta annettiin kuulutus koulussa ja tässä Sulbergin kadun koulussa opiskelee sitten luokat 5-9. Lisäksi Keljonkankaan päiväkoti Norlandia Kauratähti, Neuloskankaan päiväkoti Pilke ja Kauramäen päiväkoti ovat varautuneet karhuun. Näin kertoo Minna Hakkarainen Jyväskylän kaupungin viestinnästä ja tottahan toki päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa. Poliisi on lähestynyt tiedotteella, sen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Ja poliisi on tehnyt karkotuspäätöksen ja poliisi ohjeistaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata sitä, jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta. Poliisi ohjeistaa soittamaan havainnosta hätänumeroon 112. Vesterinen yhtyeineen pitää sanoa ei.
2: Mä olen leipäjono, kortteleihin kiedottu, työtön, jonka askel lyhenee. Mä olen ydinkärki, naapurista törröttävä mörkö, jolle taivas kalpenee. Mä olen mitä vaan, mikä vaan sua ahdistaa, musta tehdään yhä suurempaa.

siinä Bess-kappaleella Anna tulla. Itse en ihan hirveästi matkustele junalla, vaikka syytä olisi, mutta useimmiten se oma reissu on vähän turhan aikataulutettu, varsinkin jos kyseessä on joku työreissu ja sit useimmiten ne on sen verran syrjässä, että sit tarvitsisi kuitenkin jotain jatkokyytiä ja näin poispäin. Kaikki selitykset voi keksiä tähän kohtaan. Mutta sitten aina kun matkustan junalla, niin mietin, että vitsi miten mukavaa tämä on. Sen kun kattelee maisemia ja käy vaikka ravintolavaunusta kipasemassa yhden pahvikahvin siihen tai lueskelee lehteä ja ei tarvitse kiinnittää huomiota mihinkään muuhun liikenteeseen, ainakaan toivon mukaan. Ja kyllä mieluusti reissaisin enemmänkin junalla. Se on helppoa ja mukavaa. Ja VR itse asiassa nyt haluaisi saada lisää junamatkustajia. Tottahan toki, hehän tekevät sillä bisnestä. Mutta VR tuo myyntiin tämän kuun lopulla erään 9,90 € hintaisia lomalippuja, joilla saa matkustaa rajattomasti kuukauden. Niin kyllähän nyt jos tiedät, että oot lähdössä johonkin reissuun, jonne junalla pääsee, niin kannattaa olla tietysti kärppänä paikalla. VR käynnistää kesäksi tämmöisen uuden Binge Finland-kampanjan. Ja tällä suomalaisia houkutellaan vaihtamaan ruutuaika kotimaan matkailuun. Ja kampanjassa tosiaan nopeimmat voivat saada kuukauden rajattoman junalipun vain hintaan 9,90 €. Ja esimerkiksi samaa hintaisia on aika monet suoratoistopalvelut. Saattaa olla hyvin paljon kalliimpiakin. En tiedä, kuinka paljon tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että Finkinohan vastikään lanseerasi tämmöisen oman kuukausilippunsa. Mutta siis mainio idea ja uskoisin, että kyllä tälle varmasti jonkinlaista suosiota tulee. VR:n mukaan suomalaiset viettävät nykyisin jopa 5,5 tuntia päivässä ruutujen ääressä. Ja noin 80% on käytössään ainakin yksi suoratoistopalvelu. Ja yhtiö haluaa nyt tarjota vaihtoehdon jatkuvalle sarjojen ja somevirran kuluttamiselle. Filosofian tohtori ja psykoterapeutti Mikael Saarinen muistuttaa, että jatkuva sisältöjen ahmiminen voi kuormittaa mieltä ja kehoa. Ja hänen mukaansa luonnossa liikkuminen, irroittautuminen digitaalisesta ärsyketulvasta ja sosiaaliset kohtaamiset voivat lisätä hyvinvointia ja elämän iloa. Ja VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Shug kertoo, että kampanjan ideana on kannustaa suomalaisia kokemaan kotimaa uudella tavalla. Hänen mukaansa junamatka voi olla jo itsessään osa elämystä ilman ratissa stressaamista. Ja tuolla kesän lomalipulla voi matkustaa rajattomasti kaikilla VR-reiteillä ympäri Suomen 1. kesäkuuta 31. elokuuta välisenä aikana. Ja normaalisti tuon lipun hinta olisi 369 €, mutta kampanjassa pieni erä lippuja tulee myyntiin 9,90 €. Ja toi myynti alkaa 29. toukokuuta eli viikon päästä perjantaina. VR muistuttaa, että Suomessa on yli 200 junalla saavutettavaa kohdetta ja junamatkailu on yksi vähäpäästöisimmistä tavoista liikkua pitkiä matkoja kotimaassa. Sitä se varmasti on. Mutta nyt on pakko kiinnittää huomio myös tuohon. Siis tämä oli hieno, että on otettu tämmöinen tavallaan kansakuntaa ja sen hyvinvointia tukeva ajatus tuohon taustalle, että ihmiset pois ruutujen äärestä ja katselemaan vaikka maisemia VR:n junaikkunoista, mutta täällä on, että VR:n mukaan suomalaiset viettää nykyisin jopa 5,5 tuntia päivässä ruutujen ääressä ja noin 80% on käytössä ainakin yksi suoratoistopalvelu ja yhtiö haluaa tarjota vaihtoehdon jatkuvalle sarjojen ja somevirran kuluttamiselle, niin kyllä se useimmiten tarkoittaa samalla myös sitä, että kun junaa hyppäät, niin ei se VR:n wifi ihan hirveän hyvin toimii, että tavallaan siinäkin tulee irtauduttua ihan kertaheitolla siitä somevirran kuluttamisesta. Mutta itse kyllä tykästyin tähän ajatukseen. Uskoisin, että kyllä tuommoiset kympin liput tekevät kauppaansa hyvinkin vauhdikkaasti, kun ne myyntiin tulevat. I Like Chopin kuullaan nyt esittäneen Gazebo.

0: Karjalainen syke.
1: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
6: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hozier ja Almost Sweet Music. Hei, onko sinulla puhelimessa 112 Suomi-sovellus? Jos on, niin paas päivittäin. Hätäkeskuslaitos kehottaa nyt päivittämään tämän vaaratiedotteesta ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Ja aika isona osatekijänä tässä on se, että Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana viime perjantai-aamuna 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Ja toi tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö kyllä poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, näin kertoo Hätäkeskuslaitos. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Eli riippuen siitä, että onko sulla Androidi vai omppupuhelin eli Apple, niin avaa se sovelluskauppa, kirjoita hakukenttään 112, se tarjoaa todennäköisesti jo heti, minulle tarjoaa nyt 112 Suomi-sovellusta. Ja sitten täällä on avaa tai päivitä, jos se on valmiiksi asennettuna. Jos se ei ole asennettuna, niin samallapa sen nyt sitten asentaa sinne. Ei varmasti ole haitaksi. Ja sitten se kysyy, että voiko sijaintia käyttää. Se muistaakseni kyselee nämä samat jutut aina myös päivitettäessä. Ja pystyy valitsemaan tämän sovellusta käytettäessä. Ja sitten pitää myöskin laittaa se, että saako sovellus lähettää ilmoituksia. Ja siihen ehdottomasti kannattaa laittaa kyllä, koska sitten kaikki vaaratiedotteet ja mahdolliset droonihuhat tulevat sinun sijainnin mukaan. Kun olet sallinut sijainnin vaikkapa sovellusta käytettäessä ja sitten sallit ne 112 Suomen ilmoitukset suoraan puhelimeen, niin silläpä pääsee aika hyvin kartalle, ja sitten varsinkin, jos on ollut se vanha sovellusversio, niin

puhuin, että VR julkaisi kesäkampanjan, joka tulee myyntiin reilun viikon kuluttua, ja että kuukauden junamatkat saa hintaan 9,90. Niin meillähän täällä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että toivebiisi kertoo junamatkasta, sopii junahommaan erinomaisesti ja on täysin samaa mieltä. Harmi, kun en kerennyt bongasta tuota vähän aiemmin, mutta ei, meillähän on vielä lähetystä jäljellä, että ei tässä mikään tule liian myöhään. Tämä on yksi hienoimmista biiseistä, jota en ainakaan itse kyllästy kuuntelemaan koskaan. Kyseinen artisti on ainakin miuhu tehnyt semmoisen jäljen, jota ei ole kukaan muu suomalainen artisti pystynyt koskaan peittoamaan. Näillä ylistyssanoilla hiljennymme kuuntelemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin On kesäyö -kappaleen.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Ei tämä kaikille ihan samalla tavalla kolahtanut. Yksi kuuntelija laittoi viesti, että paljon parempi on Esa Pakarisen lentävä kalakukko. On myös Meksikon pikajuna hyvä. Niin on.

0: Vahtera ja parhaita päiviä. Kello on 18 minuuttia vaille iltapäivä 1. Gavin DeGrone tahdissa jatketaan I Don't Wanna Be.
1: Yllättävän paikallista.

0: Jonna Tervomaa ja Näkymätön. Tänään karhun liikehdintä on puhuttanut aika laajalti Jyväskylässä ja keskisuomalainen on kuullut tällaisesta kolmasluokkalaisesta pojasta, joka kohtasi karhun Jyväskylän Keljonkankaan yhtenäiskoulun Aapisten koulun pihassa tänään aamupäivällä siten, että matkaa tuohon pentukarhuun oli vain kymmenkunta metriä. Näin kertoo Keljonkankaan yhtenäiskoulun rehtori Marja Hännineen Heliin ja pojan mukana oli koulunkäynnin ohjaaja. Karhu oli vain 10 metrin päässä, kun se tallusteli hietatietä pitkin. Oppilas ja koulunkäynnin ohjaaja olivat matkalla kirjastoon, mutta päättivät sitten kääntyä takaisin koululle. Poika oli rehtorin mukaan oikein polleana nähtyään karhun. Se oli jännittävä kokemus ja poika on oikein ylpeä tästä kohtaamisesta. Hän ei pelännyt ollenkaan, mutta kuulemma valtavan isot jalat sillä oli, rehtori Hänninen Helin kertoo pojan raportoineen hänelle. Koulun lähistöllä Keljonkankaan omakotialueella vallitsi aamupäivällä jännittynyt, mutta myös tietysti utelias tunnelma, kun tieto karhun liikkumisesta koulun ja liikuntapaikkojen läheisyydessä levisi. Poliisiautoja oli passissa muutamassa kohtaa koulun lähimaastossa ja droonikin oli poliisin apuna karhun etsinnässä. Poliisit eivät kuitenkaan antaneet auton ikkunasta tietoa, että oliko tuosta karhusta saatu puoleen päivään mennessä näköhavaintoa. Asuinkaduilla pyöri useita henkilöautoja, joista ainakin osa oli bongaamassa karhua. Jalankulkijoita oli varsin vähän. Yksittäiset ihmiset seisoskelivat pihaporteilla kuin seuraten tilannetta. Ja pururadalta tuli joukko läpimärkiä yläkoululaisia poikia, joita tämä karhu ei tuntunut pelottaneen. Joitain miehiä nähtiin liikkeellä myös metsästyskoiran kanssa, mutta kommentoimaan heitä ei saatu. Näin keskisuomalaisessa kerrotaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Los Cafres soi siinä. Hei, niin se on kuulkaa tämän päivän keskipäivän keidas loppuaplodeja vaille valmis. Okei, en tarvitse aplodeja, kyllä me pärjään erinomaisen hyvin ilman niitäkin. Ja vaikka joku taputtaisi, niin eihän me sitä kuulisi. Siihen asti ei meidän interaktiivisuus kanna. The Hivesia kuullaan vielä kappaleen verran ennen kello 13 uutisia. Älä peljästy, jos olet autoratissa. Tähän kuuluu semmoiset piipaa äänet taustalle. Jani Nivala pitää teistä erittäin hyvää huolta kello 13.18. Jatketaan huomenna. Moro!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuulaisen ultrajuoksuseura Sisun Satu Lipiäinen ja Lehmossa asuva Tomi Ronkainen ylsivät ennätyksiin viikonloppuna Kokkola Ultra Run -kisassa. Lipiäiselle kirjattiin uusi naisten 6 tunnin maailmanennätys 85 kilometriä ja 712 metriä. Aiempi ennätys oli saksalaisen Nele Alder-Behrensin, jonka Lipiäinen päihitti 202 metrillä. Tomi Ronkainen teki uuden miesten Suomen ennätyksen 12 tunnin kisassa, juostuaan 150 kilometriä ja 516 metriä. Outokumpuun, entisen kahvila Kosilkan tiloihin, avataan kesän aikana uusi kahvilaravintola. Yrittäjänä aloittaa Sampsa Salmi, joka nimeää liikeideansa leipomokahvilaksi. Paikka toimii kahvilana, lounasravintolana ja leipomotuotteita voi ostaa kotiin. Salmi kertoo, että hän pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita sesonkien mukaan. Ruokolahden kunnanvaltuusto kokoontui maanantai-iltana käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä, joka hyväksyttiin ilman soraääniä. Lopputulos oli ennakoidun kaltainen, etenkin koko konsernin osalta. Kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergmanin mukaan kunnan ja sen tytäryhtiöiden yhteisenä tavoitteena oli nolla tulos ja se saavutettiin, mikä osoittaa sen, että Ruokolahti pystyy suunnittelemaan toimintaansa tarkasti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafficin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja on luvassa suuressa osassa maata. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja ja lämpötila tänään ja myös huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötilakin on aika lämmin. Yön lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta. Niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti. Niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: tulee tästä biisistä aina välillä mieleen avokadopasta. En tiedä, mikä mieleyhtymä tämä on, mutta niin se vaan välillä käy. Ehkä toi oli sitä aikaa, kun avokadopasta oli hittituote. Tai jotenkin toi mun mielessä assosioituu siihen. Blogihatut ja avokadopasta ja Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Mitä oli blogihatut? En tiedä. Eikö ne ole jotain semmosia tosi isoja lierihattuja, mitä oli naisbloggareilla joskus vuonna 2009? Ehkä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Joo, kaikesta on jo 20 vuotta. Varmaan niistä blogihatuistakin on. Miksi mä puhun blogihatuista? Älä kysy enempää. Ei jatketa siitä aiheesta nyt sen pidemmälle tänään tiistaina, vaan lähetetään kiitokset keskipäivän keitaalle Mari Pekkaselle. Kiitetään lähetyksestä ja toivotetaan kaikki tervetulleeksi iltapäivälähetyksen puolelle. Puolen Suomen iltapäivään. WhatsApp palvelee 0406195939. Sä voit tyrkätä sinne vaikka karhuhavainnon tai jonkun muun eläinhavainnon, jos oot nähnyt jotain kivaa. Tai vaikka jonkun hienon salamakuvan voit pistää, jos oot ukkosrintaman alla viettänyt aikaa tänään. Niin kaikenlaiset yhteydenotot ovat tervetulleita. Ääniviestit, kuvat ja videot ja biisitoiveet ja sen semmoiset. Ja saa kommentoida myös tämän iltapäivän puheen aihetta, joka avataan myöhemmin tänään kello 15 jälkeen meidän iltapäivän asiantuntija vieraan kanssa. Psykoterapeutti Hedda Retu on tänään puhumassa tässä lähetyksessä psykedeeleistä. Kyllä, Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä napataan kiinni tämmöiseen aiheeseen, että kun on olemassa tämmöisiä aineita, psykedeelejä, joista voisi tietyllä tavalla käytettynä olla apua ihmisten hoitamisessa, vaikka mielenterveysongelmien tai traumojen tai ahdistuksen tai masennuksen tai tämän tämmöisten kanssa, niin puhutaan tämmöisestä aiheesta tänään myöhemmin. Meillä on ihan tämmöinen asiantuntija, joka on itse toiminut näiden psykedeelien parissa, psykoterapeutti Hedda Retu puhuu tästä aiheesta. Ja ollaanko sitten ihan laillisilla linjoilla koko ajan, niin no se nähdään ja kuullaan kello 15 jälkeen, mutta mielenkiintoinen aihe kuitenkin nämä psykedeelit, että jos ne eivät ole kaikissa valtioissa täysin laillisia kaikki aineet, mutta silti niistä voisi olla ihmisille apua, ne voisi olla tämmöinen hoitomuoto, mikä lievittää ihmisten kärsimystä. Niin, että siis jos jollain on hirveät tuskat ja kauhea elämä ja elämä on yhtä kärsimystä ja sit voisi olla apua tarjolla jostain aineesta ja jostain hoidosta, mutta sitten se ei ole lain kirjaimen mukaan mahdollista, niin joo, ehkä me päädytään näitäkin pyörittelemään Hedda Retun kanssa myöhemmin tänään, mutta mielenkiintoinen aihe, tämmöinen kontroversiaali aihe, eli en tiedä mitä kontroversiaali tarkoittaa, mutta käytin just sitä sanaa, mutta siis tämmöinen aihe, että varmaan osa nytkin radion kuulijoista on sille, että mistä siellä puhutaan, mistä aineesta, jotain huumehommiako. No, mennään siihen kello 15 jälkeen tarkemmin, mutta niin, mitä sanaa sitten meidän psykoterapeutti Hedda Retu käyttääkään, niin selvitellään se myöhemmin tänään. Mutta mielenkiintoista on joka tapauksessa, koska minäkään nyt en mikään lääkärisihminen ole, mutta silloin tällöin sattuu jotain uutisia silmiin maailmalta, että ihan jossain niin kuin arvostetuissa yliopistoissa tehdään tutkimustyötä koko ajan psykedeelien parissa ja tulee lisää infoa koko ajan siitä, että niistä voisi olla ihmiselle hyötyä, että ne jotain tuonne meidän päähän tekee jonkinlaista ehkä uudelleen ohjelmointia tai miksi sitä nyt sitten sanotaankaan, niin mielenkiintoinen aihe tänään ja mielenkiintoinen vieras. Psykoterapeutti Hedda Retu äänessä tänään kello 15 ja ilta 6 eli 18 välillä. Niin tällaisia settejä pyöritellään ainakin tänään ja kai me sitä karhumeininkiäkin tässä tiiraillaan, että mikä on tunnelma Jyväskylässä, kun siellä on se ainakin yksi karhu liikkeellä vai onko niitä sitten enemmänkin. Niin katsotaan, tuleeko havaintoja Jyväskylän seudulta ja tosiaan säkin voit oman havaintosi laittaa ja ei tarvitse siihen karhuun välttämättä liittyä, niin se meidän WhatsApp-numero tänne on 0406195939. Kävästäisiin pimeällä puolella seuraavaksi The Dark Side, Josen pimeä puoli, kappale on nimeltään sellainen.
1: Studiossa Jani Niva.

0: kohta nautitaan muun muassa Atomic Kitten -yhtyeen ja Levi and the Livingsin musiikista sekä Jannika B:n ja Toni Virtasen yhteisestä kappaleesta Kauniita lauseita. Tiistaipäivä Puolen Suomen radiossa ja hämärä synkkä pimeä päivä, mutta ei vaivuta me synkkyyteen kuitenkaan. Mä sanoin, että WhatsApp-viestit ovat tervetulleita. Eräs kuulijamme on käymässä museossa ja pisti videoviestiä hienosta vanhasta rautakautisesta puvusta. Videoviestissä selostettiin, että puku olisi jostain 1200-luvulta. Siinä on metallisolkia, hienoja koruja, oranssi hame, siis naisen puvusta on kyse. Yläosa on sininen, sekä vaalean sininen että tumman sininen. Siis onko 1200-luvulla ollut mukaan noin hienoja vaatteita olemassa? Voiko pitää paikkansa? Tulee lisää viestiä. Että on rautakausi noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 1200-luvulle ajanlaskun alkamisen jälkeen ulottuu rautakausi. Että menisi johonkin sinne haarukkaan tuo puku. Okei. On ne siihenkin aikaan osannut, vaikka ei ollut henkkamaukkaa olemassa, mistä olisi voinut hakea vaatteita sitten, mutta aika styleja ja outfitteja on ollut. Ollaanko me sittenkään mikään tämmöinen kehityksen huippu, niin kuin aina luullaan, että nyt meillä on se henkkamaukka olemassa ja lenkkarit jalassa ja näin poispäin. Ja että 200 vuotta sitten pistettiin vähän sammalta varpaiden väliin ja kuljettiin silleen, mutta eihän se nyt niin ole mennyt, kun jos niin kuin 800 vuotta sitten on ollut niin kuin todella hienoja vaatteiden värjäystekniikoita olemassa ja on osattu ommella pukuja ja niitä metallisolkia ja metallikoruja niihin, niin tämä aina yllättääkin, että ei me todellakaan olla mikään nyt semmoinen kehityksen huippu, vaikka meillä onkin kännykkä taskussa ja wifi kotona mahdollisesti, niin kyllä ihmiset on osannut pitkän aikaa jo tehdä kaikenlaista.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hatsumi Kitchen, The Last Goodbye. Mä mietin, että mikä museo se on, mistä toi meidän kuulija on kattelemassa rautakauden aikaisia hienoja pukuja, että onko se joku pääkaupunkiseudun museo, onko se Tampereen Fabriikki. Siellä mä oon joskus käynyt jotain rautakautajuttuja siellä Tampereella kattelemaan, mutta ei. Kyllä kuulijamme on Lahdessa. Lahden historiallinen museo. Se on muuten kirjoitettu Google Mapsissa väärin. Lahden historiallinen museo. Niin tuota, siellä on yksi kirjain liikaa tuolla Google Mapsissa. Mutta joo, ihan kotikaupungissaan on tämä meidän kuulija museokierroksella ja luureissa pauhaa puolen Suomen iltapäivän lähetys. Toinen kuulijamme laittaa Jyväskylästä viestiä, että yksi kaveri aikoo laulaa karhun vastaan tullessa biisiä ja kysyin, että mitä hän laulaisi, niin vastaus oli, että hard rock hallelujahin. Okei, no niin. Ja muutamien kilometrien päässä karhuhavainnoista on tämä meidän kuulijamme ystävänsä kanssa ollut. Pyörälenkillä Keljonkangas on tullut kuitenkin tutuksi. Joo, mutta siellä niinku... Siellä huudeilla. Kyllähän se karhu vikkelästi pääsee juoksemaan muutaman kilometrin matkankin aika nopeasti. Nehän on vikkeliä otuksia, noi karhut. Tuossa oli muuten tänään se, kun mielipidekirjoitus oli keskisuomalaisessa, että miten se meni, että sen karhu voisi jotenkin nukuttaa ilmasta käsin, että kun Jyväskylässä on paljon metsästäjiä ja on kalustoa ja helikoptereet ja ilmavoimat ja metsästäjiä, niin että se pitäisi se karhu nukuttaa jotenkin yläilmoista ja sitten roudata jollain valjailla helikopterilla eläinlääkärin vastaanotolle, niin tämmöisiäkin hyviä ehdotuksia näkyi sieltä Jyväskylän suunnilta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sitähän on muuten olemassa ruotsinkielistä versiota Levi and the Leavingsinkin tuotannosta. Ainakin joku yksi biisi on olemassa, mä oon semmoisen joskus kuullut. Joo, tuli vaan nyt tosta mieleen, ja sitten kun se Westerinen yhtyeinen porukka lähtee Ruotsiin keikoille esittämään suomenkielistä musiikkia, niin kyllä tämä kulttuurivaihto on tässä pelannut varmaan siis enemmän niin päin toki, että sieltä ruottista on tullut jotain meille, mutta välillä toistepäin, että just vaikka Levi and the Leavingsia on käännetty ruotsiksi ja nyt Westerinen yhtyeinen lähtee sinne Ruotsiin keikkailemaan, niin aika hienoa touhua, aika hienoa touhua. Pysytään Suomen maassa ja Hämeen alueella. Hämeessä vaikuttavat Jannika B. ja Toni Virtanen, tämä pariskunta, seuraavaksi kauniita lauseita kappaleen äärellä ja sitten fiilistellään kesää. Lämpöä nyt riittää ihan kivasti, aurinkoa voisi enemmänkin mahtua, mutta maa kaipaa sitä sadetta, niin ihan otamme sateetkin vastaan. Mutta kesäinen Aleksian biisi Uulalala nautitaan kanssa puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Sui, sui, suika,

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas. Jo kohta tuossa vaikka palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäänkä.
4: Karjalainen syke.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Alexian kesämusaa. Sillä olisi myös se Summer is Crazy -biisi, mutta soitetaan se sitten jonain aurinkoisempana päivänä, kun on semmoinen kirkas ja lämmin hellekesäpäivä, niin sitten Summer is Crazy soimaan. Kohta Whamin musiikkia soimaan ja Pyhimyksen ja Saimaan kimppabiisi ja Kylie Minoguea Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tässä lähetyksessä käsitellään psykedeelejä terapiaa muotona. Eli sitä, että miten ihmisiä voitaisiin hoitaa, miten ihmisten kärsimystä voitaisiin vähentää psykedeeleillä, niin tästä puhutaan tänään kello 15 jälkeen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viestejä studioon on sadellut tästä aiheesta. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. 0406195939 ja muun muassa tällainen viesti saapui, että näiden tajunnan laajentajien ja onnellisuuspillereiden varjopuoli on se, että niiden käyttö sotkee aivosähkökemian ja muun muassa dopamiinierityksen, joten niillä mennään ojasta allikkoon. Tämä näkyy lääke- ja huumeriippuvuuksina ja se niiden seurauksina, kuten henkirikoksina, varkauksina, ryöstöinä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kiitos tästä viestistä. Haastattelun tarkoituksena tänään myöhemmin kello 15 ja 18 välillä ei ole siis tarkoitus kannustaa mitenkään näiden psykedeelien käyttöön, vaan otetaan selvää tästä ilmiöstä, että minkälainen hoitomuoto ne olisi asiantuntijan mielestä, joka niiden kanssa on toiminut, niin otetaan tämä tämmöisenä informatiivisena pakettina sitten myöhemmin tänään, että lisätään tietoa siitä, että missä vaiheessa nyt Suomessa mennään psykedeelien käytössä terapiamuotona ja minkälainen mahdollisesti olisi tulevaisuus, niin puhutaan näistä asioista tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin. Ja juttukaverina meikäläisenä on sitten psykoterapeutti Hedda Retu.

antiikin Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu

0: järkevää, ei järki. Sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki. Jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää, pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis, avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli on se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi, se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki, mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot.
1: Sä haluat

ja setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne, mut rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa, mut jotenkin se tunnelma sopii.

On aikamoista sanataidetta toi pyhimyksen veto tai vetäminen. Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas. Sä halusit jutella tästä biisistä, mutta tämä biisi on se juttelu. Mä juttelin joskus muutamia vuosia sitten yhden vanhemman herran kanssa, joka oli tämmöinen iskelmämusiikkiin erikoistunut tyyppi ihan niin kuin työkseen. Niin hän hehkutti tuota pyhimyksen sanan käyttöä ja siis ei ollut mikään rap- tai hip-hop-musiikin fani tämä ihminen, mutta hehkutti silti tuota pyhimystä. Että, ja sitä, että vitsi mikä niin kuin sanankäyttötaito osalla ihmisistä on, jotka osaa tuottaa puhetta ja tehdä tuota räppiä ja saada lauseet vielä joskus rimmaamaan tai sille ainakin, että ne kuulostaa sitten hyvältä, että ne jotenkin sopii siihen musiikkiin, niin jäi se keskustelu mieleen ja toi pyhimyshehkutus, että putoaa tämmöisille joillekin vanhan liiton musadikkarityypeillekin uudemmatkin artistit aina välillä. Ja se on hienoa, että rikotaan välillä rajoja niin kuin tuossa mielessä. Mitäs se Jyväskylän karhu? Mitkäs nyt on tuoreimmat uutiset siitä? Tsekataas. Ei ole tullut mitään päivitystä nyt aiheeseen. Joo, täällä on tämä keskisuomalaisen verkkosivuillakin yksi uutinen, että se oli se koulupoika nähnyt karhun, että se oli vain 10 metrin päässä suurin piirtein. Ja koulupoika oli sitten kovasti ollut ylpeä siitä kohtaamisesta, että karhu oli päässyt näin lähistölle. Ja valtavan isot jalat sillä oli. Koulun rehtori sitten sanoi, että poika oli polleana. Raportoinut myöhemmin, mutta joo, ei tässä vaiheessa nyt muita tuoreempia karhu-uutisia, mutta jos kuuntelet Keski-Suomessa tätä lähetystä, niin saat tasatunneen toki sitten päivitystä näissä meidän radio-uutisten muodossa tähänkin aiheeseen. Seuraavat uutiset noin 10 minuutin kuluttua. Ennen uutisia Kylie Minogue, Miss a Thing, ainakin ehditään kuunnella ja ehkä joku toinenkin ralli tossa.

0: Kylli Minogue, kylli. Siis Kylie Minogue tietenkin oikeasti. Miss a Thing. Kuunnellaan Danger, Danger, Bang Bang ja sitä kautta sitten uutisiin, kello 14 uutisiin. Aina silloin tällöin radio-ohjelmissa saattaa olla jotain maan mainioita kilpailuja, mistä voi voittaa oikeasti hyviä palkintoja. Ja meillä on nyt toukokuussa semmoinen tilanne, että John Smith Rock Festival-lippuja jaetaan. Jos olet missannut tämmöisen tiedon jo, niin informoin sinua nyt erittäin lyhyesti siitä. Heinäkuun puoliväli, Suomen parhaat raskaan musiikin, rockin ja heavy rockin festivaalit, John Smith Rock Festivalit. Ja 3 päivän lippupaketti, jossa on 2 hengen liput, niin sellaisia meikäläinen arpoo. Ja kotisivuiltamme pääsee tähän kilpailuun messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuulaisen ultrajuoksuseura Sisun Satu Lipiäinen ja Lehmossa asuva Tomi Ronkainen ylsivät ennätyksiin viikonloppuna Kokkola Ultra Run -kisassa. Lipiäiselle kirjattiin uusi naisten 6 tunnin maailmanennätys 85 kilometriä ja 712 metriä. Aiempi ennätys oli saksalaisen Nele Alder-Behrensin, jonka Lipiäinen päihitti 202 metrillä. Tomi Ronkainen teki uuden miesten Suomen ennätyksen 12 tunnin kisassa juostuaan 150 kilometriä ja 516 metriä. Outokumpuun, entisen kahvila Kosilkan tiloihin, avataan kesän aikana uusi kahvilaravintola. Yrittäjänä aloittaa Sampsa Salmi, joka nimeää liikeideansa leipomokahvilaksi. Paikka toimii kahvilana, lounasravintolana ja leipomotuotteita voi ostaa kotiin. Salmi kertoo, että hän pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita sesonkien mukaan. Ruokolahden kunnanvaltuusto kokoontui maanantai-iltana käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä, joka hyväksyttiin ilman soraääniä. Lopputulos oli ennakoidun kaltainen, etenkin koko konsernin osalta. Kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergmanin mukaan kunnan ja sen tytäryhtiöiden yhteisenä tavoitteena oli nolla tulos ja se saavutettiin, mikä osoittaa sen, että Ruokolahti pystyy suunnittelemaan toimintaansa tarkasti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafficin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Menipä viralliseksi. Kuulijamme kyselee, että joko on muuten käyty läpi, miten Pate Perkkoselle kävi oiroviisuissa. Ja hei, tätähän ei ole nyt harjattu eikä kammattu lävitse tätä puheenaihetta, mutta selvitetään tämä asia nyt. Niin, tämä puhtipittaa oma poika, hurmurilaulaja Pate Perkkonen, hänen biisiä Veden heitin, sitähän me kuunneltiin viime viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ei muuten voida kuunnella enää, koska meidän musiikkipäällikkö on ilmeisesti tuhonnut sen täältä meidän järjestelmästä. Sitä ei ole enää olemassa, niin minä otan tämän semmoisena selkeänä vinkkinä, että Pate Perkkosen Vedenheitin kappaletta ei enää kuunnella. Se on poistunut täältä järjestelmistä ja ymmärrän vinkin. Selvä homma, selvä homma. Mutta mites kävi siellä oiroviisuissa nyt viikonloppuna tosiaan? No, Pate Perkkonenhan voitti. Pate Perkkonen on oiroviisujen ykkönen. Kyllä, siinä kävi niin, että Pate Perkkonen vei homman kotiin ja Puhtipittaalla on voiton juhliakin sitten tässä nyt tiedossa. Siellä on torijuhlat ja kaffetta ja pullaa. Mutta se ei ollut se Vedenheitin biisi, millä Pate Perkkonen oiroviisut voitti, vaan se oli kuule tämmönen laulu.
2: Nyt tarvitaan droonimuuri, missä on? Droonimuuri, ääni kauas kaltautui, sen eessä ihmismieli antautui. Nyt oikeesti hei tarvitaan droonimuuri, missä on? Droonimuuri, aina miehen vertainen ja suojakuori ainutkertainen. Droonimuuri,

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Silloin kuulemma sillä Patella ihan kansainvälisiäkin faneja, niin toi on nyt toi biisi varmaan, mitä sitten ulkomaillakin opetellaan hoilaamaan ja droonimuurikappaletta sitten lauleskellaan tuolla Euroopassa ihan laajemmaltikin. Onnea Euroviisuvoitosta Perkkosen Patelle ja tsemppiä Puhtipittaalle siihen kansanjuhla järjestämiseen myöhemmin tälle viikolle. Toivottavasti meidän musiikkipäällikkö ei ollut kuulolla, kun kuunneltiin Pate Perkkosen musiikkia tuossa. Se voi olla, että tuokin biisi poistuu meidän järjestelmistä ja Pate Perkkosen vinyylilevyt pistetään johonkin silppuriin ensi yönä, silloin kun meikäläinen ei ole paikan päällä. Toivotaan, että kappale säilyy meillä vielä huomiseenkin asti.

0: Maailma muuttuu ja myös elokuvateatterikäyttäytyminen muuttuu. Mulla oli tässä haastattelukin aikaisemmin tänä vuonna leffateatterisängyistä. Finkino oli lanseerannut semmosia. Mutta nyt on jossain vaiheessa tässä lanseerattu, mulla on mennyt täysin ohi, että on niinku tämmöinen kestotilaus elokuvateatteriin. Tai määräaikainen tilaus, tai miksi sitä nyt sanottaa. Siis tämmöinen kausikortti. Että sä voit käydä leffassa, et nyt rajattomasti, mutta vaikka 2 kertaa päivässä, tai sitten on semmoinenkin jäsenyys, että voi katsoa niin monta elokuvaa päivässä kuin haluaa. Mutta siis Finkino on tehnyt tämmöisen uuden lanseerauksen nyt jossain vaiheessa. Mulla on mennyt täysin ohi. Että on niinku tämmöinen, vähän niin kuin, no sehän nyt liippaa sitten tämmöistä Netflix-tilausta jo vähän sitten, toi tommonenkin leffateatteritilaus. Mutta maailma muuttuu, joo, varmaan elokuvateattereidenkin on pakko sitten reagoida siihen, että ihmisillä on ne Netflixit kotona, niin varmasti täytyy yrittää sitten jotain ratkaisuja tehdä siihen, että miten ihmiset saataisiin leffaan. Niin nyt on niin kuin lanseerattu sitten tämmöinen systeemi, että sä voit vaikka 3 kuukaudeksi, se taisi olla se minimikesto siinä, niin 3 kuukaudeksi ottaa, että sulla on semmoinen kortti, millä sä voit käydä vaikka 2 päivässä leffassa tai niin paljon kuin haluat. Niin aika jännä tämmöinen systeemi, että tulisiko sitä sitten käytettyä minkä verran, jos tuommoinen kortti löytyisi taskusta? Monesti tämmöisissä ehkä käy silleen vastaavissa jossain jutuissa, että sitä kuvittelisi sitten, että no, että kyllä sillä tulisi käytyä, just miettiä vaikka hintaa, että kuinka paljon maksaa se, että jos käy kerran leffassa se kertalippu, ja sitten jos on tuommoinen tilaus, että tavallaan kannattaako se ottaa, vaikka kävisi niin kuin kerran kuussa tai kerran 2 kuussa elokuvassa, niin että kannattaisiko se siltikin ottaa sitten tuommoinen, mutta en tiedä oikeasti tulisiko sitten käytyä ja minkälaisia elokuvia sinne elokuvateattereihin sitten tulee. Et jos ostaa jonkun tuommoisen, kun tuossakin oli se minimi aika 3 kuukautta, niin ostaa itselleen, se tekee tuommoisen investoinnin, että on semmoinen kausi maksettuna leffateatteri, niin mitäs jos sitten ei tulekaan hyviä leffoja, niin toi on ihan jännä systeemi toi tuommoinen kausikortti elokuvateatteriin. Mutta nyt semmoinenkin tosiaan löytyy ja maailma muuttuu ja markkina muuttuu ja ihmisten käyttäytyminen muuttuu, niin pakkohan siihen on tosiaan elokuvateattereidenkin reagoida.
1: Paikallisten puolella.

Pink, Blow Me One Last Kiss. Kyllä on kultasormi Pate Perkkosella vaikutusta. Puhtipittaan omalla pojalla, joka voitti Oiroviisut tuossa viikonloppuna droonimuurikappaleellaan, niin sillä on kyllä vaikutusta saman tien, kun Pate Perkkosta soittaa, niin levyt häviää meidän järjestelmistä. Musiikkipäällikkö on hereillä. Joo, kuulen kyllä, että okei, Pate Perkkosta ei enää saisi soittaa. Ja myös Puolen Suomen iltapäivän kuulijat ovat hereillä. Toivebiisejä rupeaa heti putkahtelemaan, kun Pate Perkkonen on äänessä. Tämäkin on ihan selkeä vinkki. Okei, että vähempikin riittäisi vai? Toivemusiikkia, vähän harvinaisemmin kuultua musaa, pistetään tuossa Antti Aution jälkeen soimaan. Mun pitää toi kaivaa, tämä on vähän tämmöistä spesiaaliosastoa. Ja joo, sitten tuli toinenkin biisi, toive vähän vanhempaa musaa. Nämä on vuosikymmenten takaa, niin joo, hetki menee. Mutta kuunnellaan Antti Autio, minä tuon mukana, niin Sateet. 14.30 tulee nyt paikallista ohjelmaa. Sitähän tulee hyväksi havaittuihin kellonaikoihin suurin piirtein 3:30, 4:30, 5:00. Nämä tämmöiset muutaman minuutin mittaiset paikalliset systeemit räätälöitynä sinne sinun omalle alueellesi, niin päivän ensimmäinen semmoinen luvas kohta. Ja Antti Autio tosiaan, minä tuon mukanani Sateet, ja mä soitan pari harvinaisempaakin toivebiisiä tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa ennen Puolen Suomen biisiohjelma-osiota, joka puolestaan sitten soittaa erästä comebackin tehnyttä yhtyettä, joka oli 13 vuotta pois, mutta on jälleen kehissä, niin tällaista musaa sitten kohta myöhemmin. Ja iltapäivällä tänään reilut puolen tunnin kuluttua kello 15 jälkeen otetaan lähetyksen mukaan iltapäivän vieras psykoterapeutti Hedda Retu. Me puhutaan psykedeeleistä terapiamuotona, siitä, että miten psykedeelliset aineet voisivat hoitaa ihmistä, niin tähän palataan sitten kello 15 jälkeen.

0: Antti Autio, huikea biisi. Minä tuon mukanani Sateet ja siirrytään hetkeksi huikean toivemusiikin pariin sitten paikallista asiaa luvassa. Joo, mä lupasin tämän toiveen soittaa ennen paikallista settiä, niin tehdään nyt näin. Alice Cooper, Beautiful Flyaway. Vähän tuommoinen harvinaisempi, vähemmän kuultu Alice Cooper biisi. Alice Cooperin toiselta albumilta, sieltä B-puolelta, toiseksi viimeinen kappale. Beautiful Fly Away -biisi. Onko tämä nyt sitten sitä musiikkia, joka yllättää? Voipi olla. Kiitos tästä toiveesta. 0406195939. Siihen numeroon voi laittaa kaikenlaista random settiä ihan vapaasti tulemaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: toivemusiikkia Alice Cooper, Beautiful Fly Away. Ja nyt paikallisen ohjelmasisällön pariin hetkeksi puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Etelä-Saimaan toimittaja Eelis Rytkönen.

0: Mutta siihen kuitenkin oli ilmeisesti aihetta tähän hälytykseen tai tähän varoitteluun. Tänne sen sijaan Kaakkois-Suomeenhan on muutamia droneja tippunut kevään aikana, ja tämähän se on taustalla tässä huolen lisääntymisessä. Ja tietenkin se, että voidaan sitten niin kuin uutisista ja muualta lukea, että uutista voidaan lukea, että Ukraina tekee näitä iskuja tuonne Venäjälle, niin nekin tietenkin varmaan lisäävät huolta.
1: No miltä susta tuntuu ihan tälleen eteläkarjalaisena henkilönä nyt sitten tällainen, että koetko tällaista huolta näistä droneista?
0: Itse asun kerrostalon tämmöisessä ylimmässä kerroksessa, ja kyllä se on niin kuin välillä laittanut vähän miettimään, että kun puhutaan tästä, että tämmöistä suojautumisesta ja muusta, niin kyllä se tietenkin, ja siitä, että droonit niin kuin tietenkin lentää sitten suhteellisen korkealla, vaikkakin matalammalla kuin jotkut hävitteet ja tämmöistä, mutta en sano sitä pelkäisin, mutta kyllä se ehkä vähän semmoista pientä miettimistä aiheuttaa.
1: Kyllä, eli tämä vähän niin kuin tällaisen tunteen ja faktan sekoitusta kuitenkin tämänhetkinen, mitä tapahtuu ihmisillä.
0: Kyllä se varmasti on, että itsekin yritän itseäni niin kuin se kertoa näin, että varmaan se kuitenkin se, niin kuin, jos ajatellaan jotain liikenneonnettomuutta, olisi paljon todennäköisempi kuin joku droonin niin kuin isku tai näin. Että en nyt tiedä, en ala sitten lottovoittoja salaman iskuun vertailemaan tätä todennäköisyyttä.
1: Kyllä. Tuossa kerettiin ennen kuin tultiin tähän suoraan lähetykseen, niin muutama sana vaihtaa. Ja tosiaan nämä dronet ei ole ihan semmoisia pieniä 249 gramman droneja, vaan nämä saattaa painaa useita kymmeniä kiloja ja niissä saattaa olla räjähteitä. Ja tuossa ohjeistus onkin, että jos metsässä näkee tällaisen dronen esimerkiksi, niin siihen lähettyville ei saa missään tapauksessa mennä ja pitää ottaa yhteyttä viranomaisiin. Mutta osa ihmisistä ei pelkää, ei varmaan kiinnosta sitten, vai mikähän tässä mahtaa olla niin kuin ilmiönä?
0: Niin, minä olen haastatellut nyt muutamia ihmisiä ja osa toteaa, että tämä on niin kuin liian hössötystä näiden droonien ympäriltä. Ja ihan sillä lailla validi pointti heillä, että he muistuttavat, että tämä ei niin kuin kohdistu Suomeen suoraan nämä droonit, vaan nämä niin kuin harhailee. Että ne ei ole mitään semmoisia, jotka lähetetään räjähtämään Suomeen, vaan ne saattaa, en tiedä onko nämä aiemmatkin sitten menneet niin kauan, kunnes ne on vaan bensa loppunut tai jotain vastaavaa. No, en tiedä sitä tekniikasta, mutta.
1: Kyllä. No, voisiko sitten tällainen parempi tiedottaminen niin vähentää huolta vai mitä mieltä oot?
0: No joo, tosiaan toi bensan loppuminen oli muuten ehkä vähän väärä termi, mutta
1: Se oli hyvä. Se oli mun mielestä ihan loistava.
0: niin se on semmoinen havainnollistava,
1: Joo, kyllä.
0: mutta kyllä. Joo, no sitäkin on tosiaan kyselty, on osa haastateltavista kyselyä, että kun täällä on se, että asetaan niin lähellä tässä rajaa, niin tavallaan toivottaisiin enemmän tietoa niistä normaaleista lennoista, että sitten osattaisiin tavallaan katsoa, että kun nykyään ihmiset käyttää esimerkiksi sitä Flight Radar-sovellusta, että osattaisiin sitten, niin kuin, tiedettäisiin, mitkä olisi normaaleja lentoja ja mitkä ei, niin mitkä olisi semmoisia tai vaikka salattuja lentoja. Kun sitten lisäksihän on näitä kiinalaisia koneita, jotka on uudelleen reititetty siten, että ne ei kulje Pietarin ilmatilan kautta, vaan ne kulkee täältä Kaakkois-Suomesta, niin tämmöistä aiheuttaa vähän sille hämmennystä, niin osa ihmistä toivoisi vähän parempaa tiedottamista.

0: Chumba Wamba, Top Thumping, soi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää tiistaita ja seuraavaksi me kuunnellaan toivemusiikkia. Vähän harvinaisempaa toivekamaa tullut tänään, loistavaa. Kiitoksia siitä teille puolen Suomen iltapäivän lähetyksen kuulijat. Vanhempaa Alice Cooperia kuunneltiin hetki sitten ja nyt kuunnellaan Cat Stevensia tai Jusufia. No Cat Stevens otsikon alla taisi olla tämä biisi silloin aikanaan. Hieno sanotus tässä biisissä, vähän semmoista elämänstooria, kasvutarinaa tai semmoista. Kappale on Father and Son. Tässä ei sen kummempia perusteluita ole, paitsi että täytyy laittaa biisitoive, kun Pate taiteili jälleen. Niin tämmöinen perustelu tässä on, että joo, kun toi rakastettu kansantaiteilija Pate Perkkonenkin tuossa hetki sitten oli äänessä. Niin tämä innoitti sitten meidän erään kuulijan toivomaan Cat Stevensia Father and Son.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kaunista musaa, toivottua musiikkia, eli siis toivelaulu siinä soi. Cat Stevensin kappale Father and Son.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja nyt koitti Puolen Suomen biisin aika. Tämän päivän spessu biisi tulee kotimaiselta yhtyeeltä, joka oli 13 vuotta poissa kuvioista. Kyseessä on bändi nimeltä Negative, eli Jonne Aaronin kipparoima rock-ryhmä, joka on tehnyt siis comebackin nyt, ja bändi on perustettu aikana 97 ja 13 vuoden tauko. Se oli pitkä aika olla poissa, mutta nyt he ovat takaisin. Negative, ja tässä on yksi bändin hittibiiseistä Won't Let Go. Kello 15 tässä lähetyksessä luvassa on radio-uutiset, mutta niitä ennen tämä Negative.

Negative Won't Let Go. Ai vitsi, näillähän oli näitä hyviä biisejä enemmänkin, mutta toi oli yksi niistä. Tämä on Retropop, kultaiset ysärivuodet.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuulaisen ultrajuoksuseura Sisun Satu Lipiäinen ja Lehmossa asuva Tomi Ronkainen ylsivät ennätyksiin viikonloppuna Kokkola Ultra Run -kisassa. Lipiäiselle kirjattiin uusi naisten 6 tunnin maailmanennätys 85 kilometriä ja 712 metriä. Aiempi ennätys oli saksalaisen Nele Alder Behrensin, jonka Lipiäinen päihitti 202 metrillä. Tomi Ronkainen teki uuden miesten Suomen ennätyksen 12 tunnin kisassa juostuaan 150 kilometriä ja 516 metriä. Outokumpuun, entisen kahvila Kosilkan tiloihin, avataan kesän aikana uusi kahvilaravintola. Yrittäjänä aloittaa Sampsa Salmi, joka nimeää liikeideansa leipomokahvilaksi. Paikka toimii kahvilana, lounasravintolana ja leipomotuotteita voi ostaa kotiin. Salmi kertoo, että hän pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita sesonkien mukaan. Ruokolahden kunnanvaltuusto kokoontui maanantai-iltana käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä, joka hyväksyttiin ilman soraääniä. Lopputulos oli ennakoidun kaltainen, etenkin koko konsernin osalta. Kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergmanin mukaan kunnan ja sen tytäryhtiöiden yhteisenä tavoitteena oli nolla tulos ja se saavutettiin, mikä osoittaa sen, että Ruokolahti pystyy suunnittelemaan toimintaansa tarkasti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafficin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Irina, näin minut tässä. Olemme paikallisten puolella täällä Puolen Suomen radiossa. Totta Maar. Pian otetaan ääneen iltapäivän haastateltava psykoterapeutti Hedda Retu ja puhutaan psykedeeleistä. Siihen mennään hetkosen kuluttua. Meillä on iltapäivässä mukana John Smith Rock Festival ja lippukisa käynnissä tässä toukokuussa. Mulla on muutama kahden hengen lippusetti, eli joka päivälle John Smith Rock Festareille lippuja jaossa. Kuulijamme kyselee, että jos näitä lippuja arvotaan iltapäivässä, meneekö voitto sivusuun, jos ei juuri sillä hetkellä kuuntele ohjelmaa? Ei tietenkään mene. Jos voiton on arpaonnin kautta saanut itselleen, niin se pitää kutinsa ja se on jämpti se. Niin ei haittaa, ei ole tälleen niin kuin siitä kiinni, että kuunteleeko joka sekunti Puolen Suomen radiota, vaikka ei me siitä loukkaannuta, jos kuunnellaan joka sekunti Puolen Suomen radiota. Sekin on ihan ok, mutta se menee tosiaan silleen, että jos voiton on ansainnut, niin kyllä se sitten voitto tulee sille henkilölle, joka arvonnassa liput saa, niin tämä toimii tälleen, tämä meidän systeemi.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Sitten oli yksi toivekappale. Tämä psykedeeliaihe kirvoitti erästä meidän kuulijaa pistämään toivebiisiä WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan tosiaan kohta psykoterapeutti Hedda Retu ääneen. Tässä niin kuin näistä psykedeeleistä on puhuttu jo monta vuotta, että on olemassa tämmöisiä aineita, joita kun ihminen kehoonsa laittaa, niin siinä sitten jotain kummallista tapahtuu. Ja joskus tietyissä olosuhteissa voi käydä niinkin, että ihminen saattaa saada joihinkin vaikeuksiinsa, vaikka mielenterveyden ongelmiin, sitten mahdollisesti jonkinlaista helpotusta psykedeelien avulla. Ja jossain muissa maissa hommat ovat eri tolalla kuin Suomessa. Mä kysyn tästäkin tänään meidän asiantuntijavieraalta, psykoterapeutti Hedda Retulta, tuossa myöhemmin. Mutta aloitetaan ihan hänen esittelyllä ja mennään tähän aiheeseen sisälle siis aivan kohta. Mutta saatiin tämmöinen toivebiisi, että tämä voisi sopia näihin psykedeeligeimeihin ja keskusteluihin tänään. Jimi Hendrixin kappale Purple Haze. Kuunnellaan se. Puolen Suomen iltapäivässä nyt ja kohta asiaa psykedeeleistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt puhutaan tänään psykedeelien käytöstä ihmisen hoitamisessa ja asiantuntija vieraana meillä on psykoterapeutti Hedda Retu. Iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää ja kiitos kutsusta tulla tänne.
0: Kiitos, kun saavuit puhumaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta, psykedeeleistä. Mutta esitellään, Hedda, sinua hiukan tässä alkuun, niin vapaamuotoinen esittely, kuka olet ja mitä sä oot tehnyt ja kuka meillä on siellä linjoilla tällä hetkellä?
1: Joo, no täällä on 60-vuotias kouluttajapsykoterapeutti, MDMA-avusteisen terapian koulutettu terapeutti ja yksityisyrittäjä Helsingistä ja Porvoosta. Mä oon 30 vuotta ollut terapeuttina ja nyt nämä niin tämmöinen psykedeeli työskentely on tullut vastaanotolle, niin sanottaisiko noin 12 vuotta sitten, jolloin ensimmäiset asiakkaat rupesi kertomaan, että ovat ottaneet omatoimisesti psykedeelejä ja huomasin sitten, että aikamoisia vaikutuksia siihen psykoterapeuttiseen ja traumaterapeuttiseen työskentelyyn on mahdollistunut tällaisen tukimuodon kautta. Korostan tässä vaiheessa, että psykedeelit ovat laittomia Suomessa.
0: Laittomia Suomessa. Mitä se sitten tarkoittaa tämmöisen hoidon kannalta?
1: No hoidon kannalta se tarkoittaa sitä, että me traumaterapeutit niin odottelemme kovasti, että saataisiin lailliseksi. Ja pyrimme sitten, koska ihmiset ottavat tosi paljon omatoimisesti erilaisia psykedeelejä tai MDMAta, joka kutsutaan empatogeeniksi enemmänkin kuin psykedeeliksi, niin ihmiset ottavat niitä omatoimisesti pienissä kodeissa, ryhmissä, erilaisissa retriiteissä, niin tällä hetkellä me voimme tehdä sitä, että me annetaan niin kutsuttua integraatioterapiaa, eli valmisteluun suuntautuvaa terapiaa, että ihmiset eivät jää sen kokemuksen kanssa yksin, eivätkä menisi sitten erilaisiin tapahtumiin ihan tuosta noin vaan, että siihen olisi niin kuin valmistelua ja sen jälkeen työskentelyä. Ja meitä on pieni porukka psyko- ja traumaterapeutteja, ketkä myöskin koulutamme sitten integraatioterapeutteja, jotta sitten saataisiin tämä hoitomuoto niin kuin nyt, mitä se tällä hetkellä on laillista ja mahdollista, niin niin hyväksi kuin mahdollista, että ihmiset saavat avun, koska ihmiset tarvitsevat apua. Länsimäinen lääketiede ei ihan ole saavuttanut niitä kohtia, mitä nyt vaikuttaa tutkimusten perusteella ja tämän monen, no 10 vuoden kokemuksella nyt siitä, että millaista apua psykedeelit ovat saattaneet ihmisille antaa.
0: Hei, mitä mieltä sä oot tuosta tuommoisesta omatoimisesta psykedeelien käytöstä, minkä tuossa mainitsit, niin kun sä oot alaan perehtynyt ja oot tehnyt vuosikausia tätä, niin mielipide siitä, että ihminen omatoimisesti kokeilee jotain?
1: No ne, mitkä tietysti omalla vastaanotolla sitten on, niin heillä on niin pitkä aika ollut jo subjektiivista kärsimystä. On se sitten, niin kun, että siinä on joku diagnoosi, esimerkiksi syvä masennus, kroonistunut masennus, joka voi olla osa niin kun traumaoireistoa, sitten ihan PTSD, eli posttraumaattinen stressihäiriö tai kompleksinen PTSD, joka on tämmöinen niin kun, kiintymyssuhde, trauma ja paljon yleensä niin kun, muunkinlaisia traumoja, niin mä näen sen sillä viisi, että jos ihmiset jostakin saa apua, niin sitten se on todellakin ok. Mä aina sanon, että mä en kannusta laittomuuksiin, mutta että kärsimystä halutaan lievittää. Toiset käyttää alkoholia siihen, toiset viiltelee, toisilla on jotakin muita riippuvuuksia, niin että sitten jos se, niin kun tukea löytyy tällaisista, mistä nyt esimerkiksi tutkimustulokset antavat hyviä tuloksia, sillä lailla on sen kannalla, että haluan, että ihmisen kärsimys niin kuin lievittyy. Mutta sitten se, että mikä se omatoiminen asetelma tietyllä lailla on, että siinä olisi joku toinen ihminen tai toisia ihmisiä tukena. Ja nimenomaan sitten katsottu se valmistelu ja se jälkityöskentely, että se pelkästään jonkun katalyytin ottaminen ei välttämättä vielä tee mitään, vaan että se ikään kuin avaa. Se ei niin kuin muuta, mutta se avaa ikään kuin mahdollisuuden niin kuin muutokselle. No nyt mä avaan tämän vähän isommaksi tämän asian joku, joo, mitä sä varmasti kysyit, mutta mun mielestä ihmisten sisällä on hyvin paljon sisäistä viisautta, joka voi ohjata siihen, että ottaa omatoimisesti. Ja mä en ole siinä mikään niin kuin tuomitse, vaan sanon vaan tämän asian, että se on laitonta. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Se oli Break My Stride-niminen kappale. Blue Lagoon oli esittäjä. Psykoterapeutti Hedda Retu äänessä vielä tässä pitkin iltapäivää useampaan otteeseen. Tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka ja on nimeltään Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tämä on Chase, Keep Me Warm. Ja puoli neljän tienoilla luvassa on paikallista asiaa.

0: Chase Keep Me Warm. Saatiin WhatsAppiin informaatiota Jyväskylän Oravasaaren koulun kahvilasta. Onnea 135-vuotiaalle Oravasaaren koululle. Kyläyhdistyksen kahvila avoinna kello 13-16, joten vielä ehtii nopeat aistimaan idyllisen pienen koulun henkeä ja upeata miljöötä ja vanha tiilirakennus ja koulupihamaata ja punaista lauta-aitaa näkyy sitten valokuvassa, joka saapui tänne studion WhatsApp-numeroon, eli 0406195903 numeroon. Kiitos tästäkin viestistä ja kiitos kaikille muillekin viestittäjille. Otetaan B:n kappale Ei me kuolla kuitenkaan ja tämän laulun jälkeen luvassa on paikallista asiaa.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
4: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
3: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
4: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
3: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
11: Karjalainen syke.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä siellä linjojen päässä ultrajuoksija Moona Havula. Missä oot tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä me ollaan yhdessä meidän retkipakulla ajamassa kohti Nuorgamia.
1: No sä päätit lähteä aikamoiseen koitokseen, joka tietenkin palkitsee sitten, eli juokset 1500 kilometriä nuorten ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Niin miten tämä päätös tällaisen syntyi?
2: No se on aika pitkä tarina, mutta käytännössä mä tapasin erään mua vähän nuoremman ultrajuoksijanaisen viime kesänä tämmöisellä ultrajuoksutapahtumalla. 100 kilometriä pitkä polkujuoksutapahtuma ja me ruvettiin siellä juttelemaan ja pidettiin sit yhteyttä myöhemmin somessa. Ja hän oli lähdössä sit juoksemaan Suomen halki ja mä heitin hänelle silloin syksyllä viestiä, että hei, haluatko kaveria juoksemaan. Ja sille tielle nyt ollaan jääty yhdessä, ollaan rakennettu tämmöinen iso tempaus, missä meidän tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon hyvää ja kerätä varoja tosiaan tuonne Jeesi ry:lle. Nuorten ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle.
1: Ihan tosi tärkeällä asialla olette. Te olette varmaan keskustellut tästä esimerkiksi tämänhetkisestä tilanteesta, että saako nuoret apua näihin mielenterveysongelmiin liittyen, niin osaatko tähän sanoa jotain, että mitä mieltä sä oot tästä?
2: No, tällä hetkellä tai viime vuosina ylipäänsä, niin tosi monet nuoret kipuilee hyvin paljon heidän niin kuin mielenterveyden kanssa, ja se on ehkä semmoinen teema, mistä tuntuu niinku puhuttavan paljon, mutta aika vähän on sitten kuitenkin sitä itse toimintaa sen ehkäisyksi. Tai sitä voisi paljon enemmän suhteessa niihin haasteisiin.
1: Mikä teillä on reitti ja miten kauan tähän 1500 kilometrin juoksuun menee?
2: Meidän reitti lähtee siis Nuorgamista, Nuorgamin kylästä. Ja käytännössä me tullaan suht suorinta reittiä sieltä niin kuin Rovaniemelle. Rovaniemeltä Oulun kautta ja sitten Suomen halki Jyväskylä on yksi kaupunki, minkä läpi juostaa. Ja sitten Tampere, Helsinki, Hanko. Käytännössä siitä tulee just se 1500 kilometriä ja me ollaan niinku reissun päällä noin 6 viikkoa, jos aikataulu pitää paikkansa. Eli tarkoitus olisi juosta keskimäärin noin 6 maratonia viikossa.
1: Tämä ultrajuoksu, niin mun mielestä tämä ultrasana viittaa sellaiseen kevyeen, mutta tässä tapauksessa tämä todellisuus on aivan toista mun mielestä. Niin minkälaista harjoittelua tällainen rykäisy tai koitos oikein vaatii?
2: No paljon pitää kilometrejä juosta, paljon pitkää rauhallista lenkkiä. Että me ollaan Ritan kanssa molemmat juostu noin 100 kilometriä viikossa, että meidän niin kuin maksimitreeniviikot on ollut sitä, että ollaan juostu 130-140 kilometriä viikossa monia perättäisiä pitkiä lenkkejä hitailla sykkeillä, että ne on todella pitkiä tunteja heidän varsilla juostessa ollaan vietetty. Ja sitten mä oon myös hiihtänyt tosi paljon, että joku semmoinen yli 1000 kilsaa tuli hiihdettyäkin talvella, että se on mulle ollut semmoinen kakkospaji.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten ton matkan aikana ravitaan sitä kehoa?
2: Me yritetään niin kuin saada mahdollisimman paljon energiaa niin kuin aamupalalla, iltaruoalla ja juoksuaikana. Käytännössä kaikki, mikä uppoo, että se ei ole pelkästään niin kuin geelien voimalla tämä juttu, vaan tämä yrittää myös syödä ruokaa, niin kuin myös vaikka puolisvälissä juoksuu, että saatetaan tehdä niin, että juostaan 20 kilometriä, pidetään semmoinen lounastauko ja sitten toiset 20 kilometriä ja sitten ilta voidaan ottaa vähän rennommin.
1: Minkälaiset huoltojoukot teillä on mukana?
2: Meillä on yksi huoltaja, se on niinku meidän autokuski, joka niinku liikuttelee sitä autoa. Käytännössä me sovitaan, että minkä matkan päähän hän tulee antaa meidän lisää juotavaa energiaa, mitä tarvii. Et ei tarvitse kaikkea kantaa sit repussa tai taskuissa. Että hänen tehtävänä on käytännössä liikutella autoa ja katsoa, että me pysytään hengissä.
1: No mitä sä itse odotat tältä matkalta eniten?
2: No mä odotan tosi paljon niin kuin maisemia, koska Suomessa on etenkin niin kuin Lapissa ihan tosi hienoja maisemia. Mä odotan, että mä päästään näkemään poroja. Ja sitten ihmiskohtaamisia, koska me ollaan niin kuin, käytännössä näiden isompien kaupunkien läpi, kun mennään, niin me ollaan kutsuttu someen kautta. Meidän mukaan tulee ihmisiä juokseet, jos ihmiset haluaa josta meidän kaavaa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Koripallokuume nousee myös tänään. Miesten koripallomestaruus ratkeaa tänä iltana Salossa. Eli samalla alku jääkiekossa, niin tuolla miesten koripallon Suomen mestaruussarjassa on pelattu aika monta matsia ja nyt vasta seitsemännessä loppuottelussa sitten ratkeaa, että onko se Salon Vilpas vai onko se Joensuun Kataja Basket, joka vie. Ottelu alkaa 6:30 eli kello 18:30. Joensuun Kataja aloitti finaalit kahdella voitolla, mutta Vilpas tasoitti sarjan sitten kahdella peräkkäisellä voitolla ja sen jälkeen finaalisarjassa on nähty kaksi kotivoittoa tasatilanteessa 3-3, siis mennään tänään. Vilpas oli runkosarjassa kolmas ja Kataja Basket kuudes. Joensuulaiset pudotti puolivälierissä runkosarjan ykkösen Karhu Basketin ja välierissä viime kevään mestarin Helsinki Seagullsin. Ja Vilpas on edennyt finaaleihin kaatamalla Tampereen Pyrinnön ja Kori Hait, joten tänään tiistaina huipentuu toi korismeininki. Puolen Suomen radiota kun tehdään ja olemme paikallisten puolella, niin totta kai me pidetään Katajan lippuja Saloissa ja liehumassa tänään ja toivotetaan Katajalle tsemppiä ja odotetaan, että se voitto tulee sitten Joensuuhun tänä iltana.

0: Mirella löytää mut. En tiedä, miten kova sovelluspäivittäjä sinä oot, mutta meikäläisellä on ainakin parantamisen varaa siinä, että onko aina uusi versio jostain vaikka nettipankkisovelluksesta käytössä. Okei, onneksi ne nettipankkipalvelut nyt sitten välillä aina varoittelee, että jos se versio on mennyt vanhaksi, niin eihän sinne pääse edes kirjautumaan sitten, kun se on liian vanha, mutta tokihan niitä voisi aina päivitellä sitten silleen nopeammin, että ne ei vanhenisi koskaan. Mutta ei aina muista kaikkea tehdä. Ei aina muista vaikka päivittää 112-sovellusta. Nyt Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään sen sovelluksen, koska siinä oli häiriö Uudenmaan droonihälytyksen aikana tuossa muutama päivä sitten. Teknisen häiriön vuoksi vaara ohitiedotteen antaminen perjantaina viivästyi. Ja mistä tämä häiriö johtui? No, siellä oli sovelluksen taustapalvelun meiningit kuormittuneet ja häiriö kuitenkin poistui sitten samana aamuna. 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, näin sanoo Hätäkeskuslaitos. Jotta sama häiriö ei toistuisi, niin vanhempien versioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Rajoitus koskee yli 2 vuotta vanhoja sovellusversioita. Niin tsekataanpas toi nyt sitten heti, kun siihen on mahdollisuus. Jos olet autoratissa, niin ei ehkä nyt saman tien, mutta sitten kun auto on pysähtynyt, niin 112 Suomi-sovellus kannattaa päivittää siis ajan tasalle.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: No, PKS-sähkönsiirroasiakas. Jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
6: Karjalainen Syke.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen Radio.

0: John Smith Rock Festival -lippukisasta on tullut kyselyitä, että miten se toimii, että onko joku, että pitää soittaa tänne radioon päin, tai onko tietty kellonaika, milloin pitää kuunnella radiota. Niin ei, se toimii silleen, että mulla on näitä 3 päivän 2 hengen lippupaketteja, ja mä arvon sitten voittajan, ja voittaja saa ne liput, niin se toimii tälleen, että jos liput on voittanut, niin sitten ne saa. Se on simppeli. Mukaan pääsee radioiden kotisivuilla. Sieltä löytyy kilpailut-osio. John Smith Rock Festival juhlitaan heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja tervetuloa mukaan lippukisaan tosiaan tämän radion kotisivuilta, mistä kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Curtis Mayfield, Move On Up. Jutellaan psykoterapeutti Hedda Retun kanssa kello 16 jälkeen psykedeeleistä. Nyt kun ollaan neljän ruusun kappale nuori ikäisekseen ja sitten luvassa on kello 16 radiouutiset. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Mun nimi on Jani. Oikein hyvää tiistaita.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
5: Allerveks.
4: Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
6: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulaiset nuoret on palkittu elämän siivet palkinnolla kaverinsa pelastamisesta. Kaveriporukka oli uintiretkellä Joensuun aavarannalta saareen viime heinäkuussa, kun yksi seurueesta jäi jälkeen. Muut lähtivät apuun tilanteen huomattuaan ja saivat yhdessä tuotua kaverinsa rantaan. Elämän siivet -palkinto myönnetään onnettomuustilanteessa ihmishengen pelastaneille kansalaisille. Itä-Suomen hovioikeus on alentanut talousrikoksiin syyllistyneen pariskunnan ehdollisia vankeusrangaistuksia. Pariskunta sai tuomiot törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Tapauksessa on kyse kolmesta yhtiöstä, jotka tekivät teollisuudelle esimerkiksi suunnittelua, huoltoa ja korjausta. Kaikki kolme yritystä menivät konkurssiin. Rikokset tapahtuivat Kittilässä ja Lappeenrannassa vuosina 2013-2017. Lieksan kaupungin tytäryhtiö teki jättitappion myydessään rengastehtaan. Kaupunkikonserniin kuuluva Lieksan kiinteistöt Oy myi teollisuuskiinteistön 2,3 miljoonan euron tappiolla. Lieksan kiinteistöjen heikko taloudellinen tilanne huolestuttaa kaupungin tarkastuslautakuntaa, sillä kaikkiaan tilikauden tappioksi muodostui viime vuonna yli 4,5 miljoonaa euroa. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneesta tuhoisasta tulipalosta ja tapaus siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen kolme lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten parikymppisen isän. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Mies vangittiin myöhemmin Etelä-Savon käräjäoikeudessa ja häntä epäillään 4 murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Virossa on ammuttu tänään alas drooni. Asiasta kertoi virolaismedioille maan puolustusministeri Hanno Pevkur. Pevkurin mukaan Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tiistaina puolen päivän aikaan hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin. Ihmisiä kehotettiin suojautumaan ja soittamaan hätänumeroon, jos he näkevät droonin. Uhka oli ohi alle tuntia myöhemmin.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Bruno Mars soi Puolen Suomen radiossa Straight Up and Down. Ja iltapäivän vieraamme on psykoterapeutti Hedda Retu, jolla on kokemusta psykedeeleistä. Nyt puhutaan U2:n biisiä ennen ja myös U2:n biisin jälkeen näistä psykedeeleistä. Otetaan juttu siitä, että mitä jos joku haluaisi hakeutua tämmöisen terapian pariin, missä ihmistä hoidetaan psykedeelien avulla. Ja puhutaan myös siitä, että mihin niiden teho perustuu.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mitä sitten, jos joku haluaisi hakeutua tämmöisen hoidon piiriin, että haluaisi kokeilla psykedeeliä itsensä hoitamisessa tai auttamisessa tai siihen, että olisi parempi olo, niin miten siinä voi edetä?
2: No tällä hetkellä se laillinen väylä on edetä, koska Hollannissa on, tai sielläkään ei ole laillista niin kutsuttu psykedeeliterapia. Siellä on laillista tryffeleiden, eli psilosybiinisienten, ihan tämä varhaismuodon käyttäminen. Virallisesti se menee, muistaakseni mikä se termi onkaan, itse tutkiskeluun tai oman itsen kehittämiseen. Et psykedeeliterapia ei ole sit sielläkään siinä, niin siinä muodossa laillista. Mutta tällä hetkellä meitä on kaksi työparia, jotka käymme Hollannissa tekemässä psilosybiiniasteista terapiaa tai siis tutkimusmatkaa itseen. Sitten usein ihmiset vaan niin kun kuulee puskaradion kautta erilaisista retriiteistä ja kenties ihmisistäkin, ketä näitä asioita niin kun tekee. Että mä itse en kysele omilta asiakkailtani nimiä tai paikkoja, mitä sitten jos Suomessa tekevät. Sitten jonkun verran ihmiset menevät myös tuonne Etelä-Amerikkaan, missä itsekin on käynyt useamman kerran. Siellähän on sitten taas ajuhuoska tai tämmöiset niin kun meskaliiniretriitit ovat ihan laillisia. Niitä varsinaisesti ei sitten Suomessa lasketa näissä niin kuin hoitotöissä niin psykedeeleihin, että tämä Suomessa nyt sitten on tämä psilosybiini MDMA, minkä parissa ehkä eniten niin kuin me terapeutit työskennellään sitten niin kuin terapeuttisessa kontekstissa.
0: Millaisia kokemuksia sulla on sieltä Etelä-Amerikasta, jos olet käynyt
2: siellä? Kyllä, mä oon tosiaan käynyt siellä, niin se ajuhoska on itselle ollut kyllä, no sanon tässä nyt hyvin lyhyesti, niin erittäin hoitava riippuvuuksien osalta. Ja ei kovin montaa kertaa, mutta henkilökohtaisesti on niin kuin riittänyt tämmöinen muutama kerta ja sitten hyvin pitkäaikainen työskentely sen jälkeen, että viimeisestä on nyt sitten, onko se nyt 8 vuotta, niin vieläkin tulee välillä semmoisia oloja, että muistaa, että mitä tämä tavallaan kasvien henki, ajuhuoska sitten opetti ja ohjasi ja avasi itsessä sielua ja sydäntä ja ehkäpä jopa järjenkäyttöäkin.
0: Mitä siinä tapahtuu sen ajahuaskan avulla ihmiselle?
2: Se on kauhean yksilöllinen juttu, mutta että ihmiset kokee hyvin erilaisia asioita fyysisesti, henkisesti, spirituaalisesti ja mitä merkityksiä ihminen sit siitä saa, niin se on myös niinku semmoinen kauhean yksilöllinen juttu, mutta ehkä semmoinen yhteinen on ikään kuin puhdistautuminen, joku käsittämätön, minkä samaan aikaan käsittää, olla niinku osa suurempaa, joka on yleensä aika tervehdyttävä kokemus sellaisenaan jo ihmiselle, joka hyvin usein luulee, että on paljon enemmän kuin onkaan. Ja vaikkapa niin kuin traumojen käsittelyssä, niin ettei olekaan ainoa, joka niitä on kokenut, tai että vaan on omasta itsestä kiinni. Että siinä voi tulla niin kuin, vaikka myöskin emotionaalista työskentelyä, että se ei ollutkaan oma syy. Tai hyvin monella, niin kuin monella eri tasolla. Että tämän verran mä osaan tässä nyt sanoa tässä kohtaa.

0: Mihin se perustuu sitten, että kun ihmisen masennusta tai ahdistusta tai jotain käsittelemättömiä traumoja voidaan psykedeeleillä hoitaa, niin mitä ihmiselle tapahtuu, mitä aivoissa tapahtuu, mitä siitä tiedetään nyt, että miksi psykedeelit olisivat hyödyllisiä?
1: Joo, sitä tiedetään paljon ja sitten vielä on semmoista, ettei ihan tiedetä, mitä siinä loppuimmaksi niin kuin tapahtuu. Mutta se suuri kuva on kuitenkin se, että siellä aivojen yhteydet lisääntyvät uusilla semmoisilla aivoalueilla, mitä yleensä ei käytä, ja ne, mitä aivoalueita yleensä käyttää, niin ne niin kuin, ei nyt lamaannu, mutta eivät ole niin aktiivisia, joka mahdollistaa ihan uudenlaisen käsittelyn. Se ei välttämättä ole niin kognitiivista, mitä tämä nyt sana tarkoittaa, että käsittelee asioita, vaan se synnyttää myös hyvin siis konkreettista kokemusta kehollisella tasolla hyvin usein. Ja siellä myös yksi hyvin tyypillinen ja tärkeä mekanismi myös on se, että meidän niin kuin noi aivojen syvät osat, eli mantelitumakkeen alue, jos meillä on meidän niin kuin selviytymistrategiat, eli taistele, pakene, jähmety tai alistu, niin se aktiivisuus tai hälytysherkkyys niin himmenee, joka tarkoittaa sitä, että silloin ihminen pääsee kokemaan torjuttuja asioita, mitkä muuten olisivat sitten tämmöisen niin kuin defenssisysteemin alla. Ja tämä on hyvin tärkeä mekanismi niin kuin traumojen työskentelyssä, koska kun lähtee ihminen työstää traumaa, niin sekä keho että sitten psyyken defenssit lähtee reagoimaan joko niin kuin, että se lähtee torjumaan, eli pakenee sitä kokemusta pois tai liiallisesti aktivoituu taistelijuus tai jonkunlainen kauhu, jolloin sit asia ei pääse niin kuin työstämään, vaan se jää niin kuin junnaamaan siihen niin kuin traumakokemuksen äärelle, mutta ei sen läpi. Niin nämä katalyytit niin kuin auttaa tätä prosessia. Ja sit siinä säilyy myöskin tämä aivojen niin kutsuttu plastisuus eli joustavuus vielä useamman kuukauden sen jälkeen. Psilosybiinin tutkimustenkin osalta niin 3 kuukautta usein on niin kuin hyvin niin kuin joustavaa ja oireetonta aikaa, mitä tutkimuksessa sanotaan vaikkapa hoitoresistentin masennuksen osalta. Ja jotkut ottaa vaikka jonkun pienen satsin sit psilosybiiniä vaikkapa 3 kuukauden tai 1,5 vuoden jälkeen ehkä semmoisena pienenä ylläpitona, että ei tarvitse niin kuin jatkuvasti ottaa katalyyttiä, jotta aivot pysyisivät pehmeänä tietyllä lailla joustavana ja käsittely, vaikeiden asioiden käsittely olisi niin kuin helpompaa. Niin se on ehkä tämä, niin kuin tämä, että siinä on se joustavuus ja avautuminen. Toki sitten taas se, että kun ne tuottaa myös, että sieltä avautuu aivoista semmoisia kokemusmaailmoita, mitä niin kuin psyyke on halunnut ja kehokin halunnut torjua, koska ne on ollut liian vaikeita, niin sen takia tämmöiset, että ihmiset valmistelisivat itseään ja että ennen kaikkea työskentelee sen jälkeen, jos sieltä avautuu kovin rajuja kokemuksia, niin on ihan hirveän tärkeää.
2: Yllättävän paikallista.

0: Olavi Uusivirta, me ei kuolla koskaan. Paikallista asiaa tulee nyt puoli viiden tienoilla ja jatketaan psykoterapeutti Hedda Retun kanssa. Puolen jälkeen otetaan selkoa siitä, että jos psykedeelejä käytetään tämmöisenä hoitomuotona ja lievittämään ihmisen kärsimyksiä, niin otetaan selkoa siitä, että mitäs jos sattuukin tämmöinen huono hoitokerta, että niillä psykedeeleillä olisikin sitten jotain ei-toivottuja vaikutuksia, niin puhutaan tästä piakkoin. Mutta kuunnellaan musiikkia, ilon PPP, pitkän parisuhteen pelko, kätkeytyy tuon kirjainyhdistelmän taakse ja Knipin korttitalo soi myös aivan pian. Ja tosiaan sitä paikallista asiaa on tarjolla aivan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
2: Karjalainen syke.

0: Joensuun Kataja on edennyt nyt sitten finaaliin ja Salon Vilpasta vastaan pelataan. Tässä ollaan aikamoista näytelmää nähty alkusyksystä lähtien ja nyt homma on huipentunut siihen kankean alun jälkeen, että Kataja tosiaan selätti tiensä Karhubasketin Helsinki Seagullsin kautta tähän finaaliin, eli Salon Vilpasta vastaan. Pelit tällä hetkellä 3-3 ja peli numero 7. Se starttaa tänään kello 18.30 tuolla Salon puolessa. Ootkos menossa katsomaan? Nyt päästään fanitunnelmiin. Karjalaisen toimittaja Jarmo Sieviläinen on siellä lähdössä matkaan ja on päässyt haastattelemaan Katajan fania Alex Mertasta ja Alex jakaa ajatuksiaan Joensuun Motonet-areenan edestä ennen fanibussin lähtöä kohti Saloa.
1: Alex Mertanen, odotamme täällä fanibussin lähtöä kohti Saloa. Mitkä se on nyt ajatukset tässä, kun Game 7, eli kauden viimeiseen peliin, ollaan menossa?
2: Oikein luottavasti odottavasti tunnelmat on tietysti. Toivotaan Katajalle ihan aivan parasta, että siellä on kaikki ukot ihan mahtavassa kunnossa tänään ja kyllä, siihen lähdetään, että mestaruus voitetaan tänään ja koko kaupunki on mukana täysin.
1: Yksi fanibussi on tässä lähdössä matkaa. Sinäkin olet 13-vuotiaana nyt tässä ilmeisesti fanireissun arkkitehtiä ja tämmöinen vähän niin kuin pääfani tuolla rummuttanut noissa peleissä. Mikä se on saanut näin kovasti innostumaan tästä Katajasta?
2: No, ehkä tämä koripallokipinä, mikä täällä ylipäätään on koko seurassa ja yhteisössä, niin siitä se vaan lähti, kun vanhemmat fanit siirtyi vähän kauemmas, niin siinä oli, jonkun oli pakko nousta esiin ja se oli sitten minä. Tästä lähti oltu aina mukana täysin.
1: Olet ilmeisesti myös Jipo ja muiden paikallisten seurojen niin kuin tuolla fanijoukossa ja toiminnassa mukana. Kerrohan, missä kaikessa oikein puuhailet.
2: No, Susirajan Punamusta tulee Kiekkopoikia kannatettua. Sitten JNS Rednexissä Jippoa tulee kannatettua. Jos faniryhmissä on tullut oltua mukana ja näin, että neljässä eri seurassa yhteensä myös tällä hetkellä.
1: No kun olet seiskaluokkalainen, niin mitenkäs nyt kun arkena sattuu tämä ratkaisupeli, eli pitikö ottaa nyt tiistai ja keskiviikko sitten koulusta vapaata vai miten tämä meni?
2: No keskiviikkoa ei täytyy koulusta vapaaksi ainakaan vielä, mutta oikein suotavat oli tunnelmat rehtorillakin ja luokanvalvoilla tällä pelin suhteen. Että sieltä tuli vaan terveistä, hakekaa mestaruus kotiin. Yhteisöllinen tunnelma koulussa ja meillä tällä hetkellä.
1: Miten lähteekö vanhempia sinulla tänne matkaan vai oletko nyt sitten ihan itsekseen muiden fanien kanssa täällä reissun päällä?
2: Isä lähtee henkilöautolla, äiti jää tänne torille katsomaan.
1: Mikä se on tämän illan pelin lopputulos?
2: No, sitä piti eilen illalla miettiä, mutta sanotaan semmoinen kuin 69-74. Kataja voittaa.
0: Saa nähdä, kuinka tuossa käy. Eli illalla kello 18.30 Joensuun Kataja mittelöi Salon Vilpasta vastaan Suomen mestaruudesta, Koriksen Suomen mestaruudesta ja ei muuta kuin kannustamaan kaikin mahdollisin tavoin.
3: Karjalainen syke.

0: Snipi ja korttitalo. Meidän kuulija Jomppeli nosti esiin tämmöisen pointin, että näiden tajunnan laajentajien ja onnellisuuspillereiden varjopuoli on se, että niiden käyttö sotkee aivosähkökemian ja dopamiinierityksen, joten niillä mennään ojasta allikkoon. Tämä oli Jomppelin pointti 0406195939. Niin, varmasti ei sovi kaikki asiat kaikille ihmisille ja joo, me ei tänään siis Puolen Suomen iltapäivässä nyt kehoteta ihmisiä mihinkään, mutta lisätään vaan tietoa ja tietämystä tästä aiheesta, että psykedeelit terapiamuotona tai psykedeelit ihmisten hoitotyössä, niin tällaisesta mielenkiintoisesta aiheesta otetaan selkoa psykoterapeutti Hedda Retun johdolla tänään. Kuunnellaan Cyrilin biisi Stumbling In ja sitten psykoterapeutti Hedda Retu taas äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival!
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: No, PKS-sähkösiirron asiakas, jo kohta tuossa vaikka palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäänkä.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Cyril Stumbling In, kohta Robbie Williamsin musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Hyvää tiistai-iltapäivää. Paljon tässä elämässä on saanut kokea, mutta ikinä en ole semmoiseen kolinaan vielä havahtunut, että karhu olisi pihapiirissä penkomassa roskiksia. Tapani Korhonen ja Sirpa Korhonen olivat tänään aamusella Jyväskylässä soratiellä Keljonkankaalla havahtunut siihen, että karhu oli penkonut vastapäisen talon roskiksi. Ja niin Korhosille oli nyt sitten tämmöinenkin tapaus sattunut kohille, että karhu on ollut niin kuin todella lähellä, ihan muutaman metrin päässä heidän talosta ja pihapiiristä. Niin kyllä nämä karhuhavainnot Jyväskylän seudulta nyt vain lisääntyvät. Ja tämä kyseinen karhu oli ollut sitten semmoinen niin kuin karhun pentu, mikä siellä Keljonkankaalla oli Korhosten toimesta havaittu. Meillä on iltapäivän haastateltava tänään psykoterapeutti Hedda Retu, ja puhutaan siitä, että miten psykedeelejä voisi käyttää terapiassa ihmisten hoitamiseen. Mitäs jos siitä hoidosta avautuu liian rajuja kokemuksia, tai onko olemassa joku tämmöinen vaara, että psykedeelien käyttö laukaisisi jotain mielenterveysongelmia, psykoosia tai muuta tämmöistä, niin voiko se mennä joskus näinkin päin?
1: Totta kai, että nyt mä en ole tässä puhumassa, että vau, kokeilkaa, että on niin mieletön hoitomuoto ja kaikki menee tosi hyvin. On mahdollista, että psykoottista oirehdintaa tulee. Hyvin paljon vaikuttaa, että missä esimerkiksi ottaa. Että jos ottaa jossakin festivaalialueella, siellä on kova mekkala ja nestehukka ja muuta, niin kyllä voi mennä psykoosiin ja psykoottista oirehdintaa saada siitä, niin ehdottomasti. Ja se, että sieltä nousee koettavaksi semmoisia kokemusmaailmoita, niin ne voi olla liiallisia, jolloin sitten ikään kuin kärsimys lisääntyy sen jälkeen. Ja sama esimerkiksi tämmöiset niin kuin vakavat kiintymissuhdevauriot, jossa oma minä ei ole päässyt kehittymään jäsentyneeksi kokonaisuudeksi, niin saattaa nousta hyvin häpeällistä kokemusta tai semmoista kokemusta, että minä ei ole tai minä on täysin arvoton tai riittämätön tai likainen, niin se on hyvin tärkeää. Taas nyt korostan uudestaan tämmöisen niin kuin psykedeellisen kokemuksen jälkeen tehdä integraatiotyöskentelyä, että joku on niiden vaikeiden kokemusten kanssa, koska se on hoidollisesti ja ylipäätään oli mikä tahansa niin kuin kipeä asia terapiassa, niin että siinä ei ole yksin, vaan on toisen kanssa, voi kokea sen, mitä siinä tarvii käydä läpi. Ja sitten ihmiset tarvitsevat mahdollisesti myös ihan psykoedukaatiota, joka tarkoittaa sitä, että jos he eivät ole vaikka mitenkään opiskelleet, en tarkoittanut koulutusmielessä, mutta tiedonkeruun mielessä, niin eivät ole niin kuin opiskelleet mitenkään niin kuin näiden psykedeelien vaikutuksia, ja niin on tärkeää antaa myös tietoa, että mitä siinä mahdollisesti tapahtuu tai mitä on tapahtunut tai tapahtumassa. Ja sitten yksi, mikä on iso sellainen riski, mitä kuulen paljon, on se, että kun mikään ei ole auttanut, niin kokeilepa psykedeelejä, se auttaa. Et lähdetään liikaa niin kuin hehkuttamaan, että se korjaa kaiken, ja sitten pettymys voi olla hirveän iso. Ja varsinkin jos sitten ei lähde tai ottaa ihan missä tahansa retriiteillä, missä saattaa olla kymmeniä ihmisiä ja muutama ohjaaja, niin voi olla, että se on liian kaoottista sit se kokemusmaailma ylipäätään. Mutta hyvä olla myöskin realisti, että mikään asia ei ole semmoinen, joka fiksaa kaiken.

Robbie Williams, Love My Life. Mielenkiintoinen jututettava kyllä tänään meitsillä täällä iltapäivän lähetyksessä. Psykoterapeutti Hedda Retu ja psykedeelit terapiamuotona meillä käsittelyssä. Puhutaan tuossa kello 5 ja 6 jälkeen siitä, että millainen olisi sitten tämmöinen niinku onnistunut hoito tai miten niitä psykedeelejä sitten hoidossa käytetään, millainen se hoitotilanne on. Ja mietitään sitten kanssa tulevaisuutta, että tuleeko tämmöinen trendi lisääntymään, että näitä psykedeelejä sitten käytetään jatkossa, niin miltä näyttää lähitulevaisuus ja lainsäädäntö ja kaikki tämän tämmöiset asiat, niin näitä pyöritellään tässä nyt sitten seuraavan 60 minuutin sisällä puolen Suomen iltapäivässä. Nyt mä ajattelin tässä pyöräyttää Juha Tapion musiikkia.

0: Noin, se rokkaa se Juha Tapiokin. Ja rokki soi ja hevi rokki soi ja hevi soi. Heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja meillä on se lippukisa edelleen radion kotisivuilla käynnissä. Ja lippuja pistetään jakoon muutamat setit, joten peliin mukaan, arvontaan mukaan radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Alfie Jukes, Again and Again. Kuunnellaan yksi laulu Everly Brothersilta ja sen jälkeen tuoreita uutisia. Tämä on Wake Up Little Susie.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulaiset nuoret on palkittu elämän siivet palkinnolla kaverinsa pelastamisesta. Kaveriporukka oli uintiretkellä Joensuun aavarannalta saareen viime heinäkuussa, kun yksi seurueesta jäi jälkeen. Muut lähtivät apuun tilanteen huomattuaan ja saivat yhdessä tuotua kaverinsa rantaan. Elämän siivet -palkinto myönnetään onnettomuustilanteessa ihmishengen pelastaneille kansalaisille. Itä-Suomen hovioikeus on alentanut talousrikoksiin syyllistyneen pariskunnan ehdollisia vankeusrangaistuksia. Pariskunta sai tuomiot törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Tapauksessa on kyse kolmesta yhtiöstä, jotka tekivät teollisuudelle esimerkiksi suunnittelua, huoltoa ja korjausta. Kaikki kolme yritystä menivät konkurssiin. Rikokset tapahtuivat Kittilässä ja Lappeenrannassa vuosina 2013-2017. Lieksan kaupungin tytäryhtiö teki jättitappion myydessään rengastehtaan. Kaupunkikonserniin kuuluva Lieksan kiinteistöt Oy myi teollisuuskiinteistön 2,3 miljoonan euron tappiolla. Lieksan kiinteistöjen heikko taloudellinen tilanne huolestuttaa kaupungin tarkastuslautakuntaa, sillä kaikkiaan tilikauden tappioksi muodostui viime vuonna yli 4,5 miljoonaa euroa. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneesta tuhoisasta tulipalosta, ja tapaus siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen kolme lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten parikymppisen isän. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Mies vangittiin myöhemmin Etelä-Savon käräjäoikeudessa, ja häntä epäillään 4 murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Virossa on ammuttu tänään alas drooni. Asiasta kertoi virolaismedioille maan puolustusministeri Hanno Pevkur. Pevkurin mukaan Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tiistaina puolen päivän aikaan hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin. Ihmisiä kehotettiin suojautumaan ja soittamaan hätänumeroon, jos he näkevät droonin. Uhka oli ohi alle tuntia myöhemmin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24 tai jopa 29 lämpöastetta. Yöllä mennään 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja verkkokisa edelleen voimissaan. Verkkokisa. Kuka sanoo verkkokisa? No minä sanon verkkokisa. John Smith Rock Festival. Nettikilpailu. Sieltä voit voittaa heinäkuulle. Kahden hengen lippupaketin. 3 päivän festaripiletit. John Smith Rock Festival. Raskaampaa osastoa näin niin kuin musiikillisesti, mutta festarina ihan priimaa. Järjestelyt toimii ja aikuiset ihmiset kokoontuvat hyvän raskaamman musiikin äärelle. Laukaa peurunkaan paikka ja John Smith Rock Festival tosiaan homman nimi. Ja meidän radion nettisivuilla on kilpailut-osio, niin sieltä sä pääset sitten mukaan arvontaan. Käyppäs osallistumassa, kun kerkiät. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Meillä tuossa Veera pisti menovinkkiä Jyväskylän suuntaan. Tämä on huomispäivälle, huomiselle keskiviikolle. Huomenna on kello 18 veturitalleilla konsertti, jota avustettavani toivoi mainostettavan. Hän soittaa Ilo-nimisessä yhtyeessä. Luvassa on monenlaista biisiä, rock'n'rollia ja poppia ja iskelmiäkin vähän, niin tuolla on sitten monipuolinen kattaus luvassa. Kumo Poppi 2026 nimisillä festareilla huomenna. Veturitallit Jyväskylässä kello 18, musiikkikoulu Kumo siis järkkää tämän tapahtuma huomenna. Ja kiitos Veeralle menovinkistä ja hyvää keikkaa Ilo-yhtyeelle sitten huomiselle. On muuten hyvä nimi toi Ilo-yhtye, tai niin kuin Ilo-bändin nimenä. Tosi hyvä nimi. Napakka, lyhyt, ytimekäs ja Ilo. Tämmöinen positiivinen. Kaikki bändin nimet eivät ole yhtä hyviä, mutta Ilo on tosi hyvä nimi bändille. Joo, Tattis Veeralle viestistä. The Black Keys ja biisi nimeltä A Little Too High. Ja pikkuhiljaa päästetään ääneen taas meidän iltapäivän haastateltava psykoterapeutti Hedda Retu. Ja jutellaan tänään mielipiteitä jakavasta aiheesta psykedeelien käytöstä ihmisten hoidossa.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Tänään muuten kello 6 uutisten jälkeen tapahtuu semmoinen juttu, että täällä on musiikkitoimittaja Heikki Harma äänessä Puolen Suomen radiossa. Joo, tänään on musiikkitoimittajan viitta päällä tällä tyypillä, joka välillä sitten pistää eri hatun päähän ja toimii silloin tällöin myös artistina nimeltä Hector. Mutta Heikki Harma on tänään äänessä Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmassa, jota pyöräytellään uusinta esityksenä aina tiistai-iltaisin tosiaan ilta 6 uutisten jälkeen. Niin se on tänään se päivä, että Heikki Harma on äänessä Pop eilen toissapäivänä päivä, eli myös niin sanottu Hector-päivä meillä tänään. Madonna soi seuraavaksi Hang Up ja kohta puhutaan siitä, että millainen on sitten tämmöinen onnistunut hoitokerta, että jos käytetään psykedeelejä ihmisen hoitamiseen siihen, että halutaan vähentää jonkun ihmisen kärsimystä, niin miten se homma sitten käytännössä oikein niin kuin toimiskaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Madonna soi Puolen Suomen iltapäivässä Hang Up. Se on tiistai-ilta tai iltapäivä tässä menossa ja jatketaan iltapäivän viettoa tai illanviettoa Mikko Kuustosen musiikilla ja Anssi Kelan materiaalilla. Ja iltapäivän haastateltava on psykoterapeutti Hedda Retu. Millainen se on se hoitohetki, että jos ihmistä hoidetaan psykedeeleillä? Sä sanoit tuossa, että ei meluisaa festariympäristöä, missä on hirveästi ihmisiä ympärillä, niin miten tehdään sitten semmoinen niinku onnistunut hoitokerta tai hoitokokemus?
1: No siinä suositellaan ja mitä koulutuksissakin niin meitä ohjattu, niin on, että on kaksi terapeuttia ja sitten on ihan niin kuin hyvin hyvät kodinomaiset, rauhalliset olosuhteet, mahdollisuus olla pedissä. Meillä MDMA-terapeuttikoulutuksessa niin ohjattiin siihen, että olisi aina kuulokkeet ja silmälaput päällä, mutta mä olen sitä mieltä, että ei välttämättä tarvitse olla niin kuin kuulokkeita, siis kuulokkeista tulee niin kuin musiikkia, vaan semmoinen rauhallinen musiikki voi olla siinä taustalla ja voi olla ihan hyvin silmät auki tai silmälappujen alla. Et se on niin kuin rauhallinen ja turvalliset ne puitteet. Tai sitten jos se on ryhmämuotoinen, niin siellä on riittävästi tukijoita, ettei ole kauhean lössiä sitten, vaan yksi, joka ohjailee tai antaa aineen ja antaa ihmisten niin kuin mennä missä menee. Eli meillä niin kuin Hollannissa niin meillä on ihan kodinomaiset tilat siellä vuokrattuna ja sängyssä yleensä ihminen makaa ja, tai kävelee huoneessa ja istuskelee tai näin poispäin. Sitten monet retriitit tapahtuu vaikka jossakin luontoympäristössä, jolloin erityisesti psilosypiini saattaa avata tällaista niin kuin luontoyhteyttä, joka kanssa voi olla hyvin hoitava, että olla osa luontoa, saada yhteyden puihin ja muuhunkin luonnon niin kuin elementteihin tai henkeen. Koska me ihmiset ollaan osa luontoa, niin ehkä tämmöinen niin kuin hyvin kodinomaisuus ja sitten luontoyhteys on myös aika hyvä, jos siinä niin kuin mahdollistus. Meillähän on Suomessa ihan laillista tämmöinen kuin ketamiini, joka ei varsinaisesti ole niin kuin psykedeeli, vaan se on ihan niin kuin lääkeaine. Ja ketamiinistahan on hyviä tuloksia, erityisesti niin kuin masennuksen ja riippuvuuksien kanssa, mutta Suomessa tuolla poliklinikalla annetaan sitä nyt erityisesti niin kuin hoitoresistenttiin masennukseen. Mutta siellä valitettavasti se protokolla on sen tyyppinen, että se annetaan siellä suoraan, tai siis annetaan suoraan suoneen. Se ei ole se valitettava, vaan tämä protokolla muuten, että ollaan vaan pedillä, verhot on ihmisten välillä. Lääkeanto ja siinä aikana ei keskustella millään lailla, että siihen ei liitetä minkäänlaista integraatioterapiaa. Se on niin kuin hyvin harmillista, että myöskin ketamiini, joka on sitten tosiaan laillista sairaalapuitteissa, niin että siihenkin liitettäisiin sitten myöskin enemmän ehkä semmoista kodinomaisuutta. No se ei sairaalaisesti onnistu, mutta ei ainakaan niin, että olisi vaan verho toisen välissä ja siinä ei ole yhtä ihmistä juttelemassa koko ajan, koska mitä se avaa, myöskin tämä tajuntaa tai tietoisuutta avaava lääkeaine, niin mahdollistaisi just sen työskentelyn avulla samaan aikaan. Mutta muuten niin noissa olisi tärkeää, että niissä niin kun sit käsitellään sitä asiaa, vaikka ei siinä käsitellä koko ajan, että mitä sä ajattelet näkökulmasta, vaan että mikä se kokemus on, ja voi olla pitkiä aikojakin asiakas on ihan hiljaa. Et tuolla kun videoita opiskeluaikana katseli, niin voi olla, että tosi paljon kehollista työskentelyä. Sieltä se trauma ikään kuin purkaantuu kehosta. Tai sitten voi olla pitkiä aikoja, että on aivan hiljaa, että on siellä syvällä jossakin tietoisuuden eri tasoissa. Niin että mahdollistaa kaikkia näitä tapahtumia, mitä se lääkeaine sitten tuottaa pintaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mikko Kuustosen onnen tyttö. Kyllä se on jännät paikat joensuulaisilla tänään, että miten käy Katajan. Ollut kyllä jännä kausi, kun mietitään tuota koriskautta koripalloa. Alkukausi ei ihan ehkä meinannut sitä, että se voisi päättyä tälle, että Kataja on finaalissa, mutta niin se kuitenkin nyt vaan on. Reilun tunnin kuluttua kello 18.30 alkaa siis ottelu, jossa ratkaistaan Suomen miesten koripallon mestaruus tänään ja 7. loppuottelu kyseessä. Et siellä on 3-3 tasatilanne Salon Vilpas ja sitten Kataja Basket Joensuusta. Tämmöinen jännittävä ilta tiedossa tänään ja saa nähdä, että onko sitten voiton juhlia luvassa Joensuun seudulla vai miten tässä käykään. Niin urheilu tarjoaa taas tänään jännittäviä hetkiä meille. Anssi Kela puolestaan tarjoaa meille Kaikesta puolet saat -nimisen kappaleen ja mietitään näitä psykedeelejä vielä ihan kohta, joita ollaan käsitelty tässä iltapäivän mittaan. Psykoterapeutti Hedda Retu hetken kuluttua äänessä. Puhutaan psykedeeleistä, jutellaan siitä, että kun ne on osittain tämmöisiä laittomia aineita sitten ehkä, tai miten lainsäädäntö ja miten säännöt niihin sitten päteekään, niin ne on vähän siinä rajalla tai silleen, niin se on vähän sitten jännäkin, että jos kuitenkin osa ihmisistä voisi saada niistä tosi paljonkin apua ja osa ihmisistä voisi voida paremmin, niin se ei ole sitten aina täysin mahdollista, koska niitä ei välttämättä niitä hoitoja pysty antamaan, koska lainsäädäntö ei välttämättä mahdollista sitä, niin jutellaan tästä aivan kohta ja funtsitaan sitten myös tulevaisuuden visioita, että millainen tulee olemaan lähitulevaisuus näiden psykedeelien kanssa. Niin psykoterapeutti Hedda Retu kohta äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kipua et vie, siinä Anssi Kela. Kaikesta puolet saat. Noi on noi psykedeelit kuulemma tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, jossain Kaliforniassa tai Los Angelesin seuduilla kuulemma semmoinen juttu, mikä sitten on vähän enemmän läsnä kuin vaikkapa meillä täällä Härmässä. Eli ihmisillä on tämmöistä viihdekäyttöä vissiin siellä California Los Angeles suunnilla, niin kuin siis todella paljon enemmän, että tällaista huhua olen kuullut sieltä suunnilta. Mutta me ollaan tässä iltapäivän mittaan näistä psykedeeleistä puhuttu niin kuin siinä mielessä, että voisiko ne olla tämmöinen hoitomuoto. Ja asiantuntija vieraana haastateltavana ollut tänään psykoterapeutti Hedda Retu, ja päästetään hänet taas ääneen. Jos psykedeeleillä pystyttäisiin auttamaan ihmisiä heidän kärsimyksessä, niin eikö se ole tavallaan nyt hassu tilanne, että se ei sitten kuitenkaan ole tällä hetkellä täysin mahdollista?
1: Joo, se on harmillinen tilanne, tosi harmillinen tilanne, ja sen takia tässä nyt itsekin niin kuin tähän haastattelukin suostuin, että näistä nyt on, täytyy vaan niin kuin puhua. Ja sitten näin niin kuin oma missio on, että se mitä voidaan tehdä, niin on nyt terapeutit, niin kuin annetaan sitä integraatio- ja valmisteluterapiaa ja tarkoituksenmukaista tietoa myöskin. Meillä on yhdistyksiä, 2 kappaletta Suomessa, ketkä tekee tutkimuksia valtavan tutkimuksen eteen, ja sitten semmoisen niin kuin asiallisen tiedon levittämisen eteen paljon töitä. Niin, että tämmöistä poliittista työtä ja sitten ihan kädet mullassa työtä. Ne määrin, mitä se laillisesti on mahdollista. Ja se oli tosi harmi, että tämä MDMA oli tosi lähellä tulla lääkeaineeksi tuossa 2 vuotta sitten, mutta tyssäs sitten tuolla Amerikassa niiden lääkeviraston siellä. Että kyllä mä näen, että tässä, no siellä oli tutkimusasetelmassa, oli semmoista, mikä ei ollut riittävän tarkkaa. Että se on ihan ymmärrettävää, mutta kyllä mä näkisin, että tässä on myös semmoinen mahdollisuus, että lääkevirastot tai lääketehtaat ja teollisuus ei välttämättä halua, että esimerkiksi MDMA tulisi lailliseksi, koska se tarkoittaisi sitä, että hyvin monen ihmisen rauhoittavat lääkkeet tulisi tarpeettomiksi, mielellä lääkkeet tulisi tarpeettomiksi. Koska tutkimusten mukaan niin PTSD-oireet, eli nämä hyvin elämää hankaloittavat, kaikenlaista elämää, niin emotionaalinen, sosiaalinen, työelämä, opiskeluelämä, elämänlaatu ylipäätään, niin ne hankaloittaa niin kovasti sitä, niin ne on noin 80% niistä oireista lievittyy suurimmalla osalla, ketkä on MDMAta saanut, niin onhan se, ne hoitotulokset ihan hirveän hyvät. Niin kaikki nämä ihmiset usein joutuu jonkinlaisia lääkkeitä käyttämään, puhumattakaan siitä, että kun ei pysty osallistumaan niin kuin yhteiskunnassa vastuullisena, osallisena, vaikkapa rahatuottoa, kun tässä aina tämä raha on niin kauhean tärkeänä osana, niin tässä on hirveän isot kuviot, mitkä myöskin mun vaikutelmani mukaan niin kuin vaikuttaa. Mutta kysymykseen, että kyllä on harmillista, mutta teemme töitä sen eteen. Everyone's got opinions. Nothing but words, but it don't make a difference. Only care about yours.

0: Ja hirveästi tulee maailmaltakin koko ajan vastaan jotain uusia tutkimuksia, missä on todettu psykedeelien hyötyjä ja just se, että ihmiset sais siitä apua,
1: apua
0: itselleensä. Niin mitä luulet, Hedda Retu, että mitä tulee tapahtumaan vaikka Suomessa, jos katsotaan 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta eteenpäin, niin minkälainen luulet, että tulee olemaan meidän hoitopolku joskus lähitulevaisuudessa?
1: Psilosybiini on tällä hetkellä nyt pisimmällä, ja siinä voi mennä ehkä 3-4 vuotta, että erityisluvilla saisi psilosybiinihoitoa. Että se vaikuttaisi nyt siltä, joka tarkoittaa sitä, että sitten on varmasti julkisella puolella on yksiköitä, jossa tätä psilosybiinihoitoa annetaan. Sitten mä oletan, että tulee myös yksityisiä klinikoita, joissa tarvitsee olla määrätyt terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Eli sitten yleensä, niin kun, tai oletat lääkäri ja sitten psykoterapeutit. Niin semmoiset, meillähän on yksi yksityinen ketamiiniklinikka avattu Suomessa myös, että tämmöisellä ketamiini on toinen lääke, että se on ihan toinen protokolla, mutta että sinällään niin kuin julkisen puolen ja yksityispuolen yhdistelmät, niin tämä tulee psilosybiinin kanssa. Se on niin kuin ihan realistista. Se, mikä tekee niin kuin sen, että sitten yksityisen puolen hoidot on todella paljon kalliimpia, joka tarkoittaa, että tässä on riski, että tämä vääristyy, että rikkaat pääsevät hoitoon ja ihmiset, kelle ei ole varaa, mitä esimerkiksi niin kuin traumat aiheuttaa, että ei pysty olemaan työssä, niin eivät saa sitä hoitoa. Koska tarvitsijoita on niin paljon, niin saa nähdä, miten sitten tuo julkinen puoli sitten vetää, millä protokollalla he tekevät sen, että sehän ei auta, että siinä antaa pelkästään psilosybiinikapselit. Vaan että siihen tarvitaan se jatkotyöskentely. Ja tässä mä tuun taas nyt siihen, että sen takia nyt monet yksityiset ammattiharjoittajat niin tehdään sitä työtä jo nytten ja pyritään sitten kollegoille myöskin niin kuin opettamaan, miten integraatiota tehdään. Siinä ei ole mitään yhtä ainoata tapaa tehdä, vaan ylipäätään hahmottaa sitä työskentelyä, joka on toisenlainen. Ja joudun nyt valitettavasti myös tässä kyllä kannustamaan, että ammattilaiset saisivat itse kokemusta psykedeeleistä. No, me olikin Väli-Amerikkaan, ihan tuosta noita Etelä-Amerikkaan ihan noin vaan lähetä, mutta että siellä se on laillista. Ja sitten tosiaan Hollannissa, niin se tuo siihen työskentelyyn toisenlaista perspektiiviä, kun jollakin lailla itse hahmottaa myös, miten ajattelu tai hahmottaminen ja kokemuksellisuus muuttaa. Ja tietenkin se, että jos nyt itsellä on kovasti ähkyä, niin saisi itsekin ammattilaiset apua omiin vaivoihinsa. Mutta MDMA:n osalta, eli siis sanon vielä takaisin tuosta psilosybiinistä, niin siellä on kolmannen faasin, eli se viimeisen vaiheen tutkimuksia ihan loppupuolella tosi monessa paikkaa. MDMA-osalta he joutuvat aloittaa sutkot alusta, että siinä menee varmasti, mä arvioisin, 5-7 vuotta. Ja sitten en usko, että tästä tulee missään vaiheessa ehkä parikymmenen vuoteen sellaista, että voisi kaupasta hakea psilosybiiniä tai MDMAa ja sitten ottaa sitä itsekseen tai sitten psykoterapeutit voisivat saada reseptillä asiakkaalleen ja sitten tulla psykoterapiaan niin kuin privaatisti, niin toivon toki, että näin niin kuin menisi, mutta ei ehkä nyt ihan heti kuitenkaan.

0: Hector, kun rakkaus saapuu kaupunkiin ja tosiaan aivan pienen hetken kuluttua pääsemme nauttimaan Hectorin musiikkiohjelmasta Pop eilen toissa päivänä tai Heikki Harman musiikkiohjelmasta. Sama hemmohan se on, Hector tai Heikki Harma, mutta ehkä se musiikkitoimittaja Heikki Harma on tällainen niin kuin ihan virallinen nyt sitten, virallinen termi, miten asia ilmaistaan tänään, että mitä tapahtuu kello 18 jälkeen, niin Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelma 50- ja 60- ja 70-lukujen musiikkia pääosin luvassa tuossa Hectorin ohjelmassa, mutta on siellä kuultu jotain muutakin joskus, että skaala on mieletön, skaala on laaja, totta kai myös Hectorilla, niin kuin meillä Puolen Suomen radiossa ylipäätään. Ja hei, skaala on mieletön. Toive biisi pärähti studioon. Valssia. The Second Waltz. André Rieu. Mä en tiedä, mitä meidän musiikkipäällikkö on mieltä, että täällä soitetaan valssia, mutta soitetaan mitä halutaan ja musiikkia, joka yllättää ja skaala on mieletön ja niin edelleen. Niin nimimerkki grillaajalle lähtee tämä kappale soimaan. Grillaajan grillissä on käristynyt tänään kanan suikaleita, tomaattia, kurkkua ja valkosipulia, paprikaa ja mustapippuria ja ripaus chilikastiketta ja yli puolet vihanneksia, niin ruokaympyrä on taas huomioitu ihan niin kuin esimerkillisesti. Terveellinen ateria valmistuu nimimerkki grillaajan grillissä. Se on siinä, ei kun ääntä kohti, hän kirjoittaa ja tosiaan toivebiisinä The Second Waltz, André Rieun kappale.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Andre Rieu, The Second Walls, tätä biisiä halusi soimaan nimimerkki Grillaaja. Ja biisi toiveet ja kaikki muut viestit studioon 0406195939. On tullut aika kiittää tästä päivästä. Mä toivotan paljon tsemppiä Kataja Basketille illan matsiin Saloon, jossa koripallomestaruus siis ratkeaa tänä iltana. Nyt tulee uutisia ja sitten Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Pidä huolta, me jatketaan huomenissa. Kello 13 tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys. Palataan silloin. Kohta uutiset.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulaiset nuoret on palkittu elämän siivet palkinnolla kaverinsa pelastamisesta. Kaveriporukka oli uintiretkellä Joensuun aavarannalta saareen viime heinäkuussa, kun yksi seurueesta jäi jälkeen. Muut lähtivät apuun tilanteen huomattuaan ja saivat yhdessä tuotua kaverinsa rantaan. Elämän siivet -palkinto myönnetään onnettomuustilanteessa ihmishengen pelastaneille kansalaisille. Itä-Suomen hovioikeus on alentanut talousrikoksiin syyllistyneen pariskunnan ehdollisia vankeusrangaistuksia. Pariskunta sai tuomiot törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Tapauksessa on kyse kolmesta yhtiöstä, jotka tekivät teollisuudelle esimerkiksi suunnittelua, huoltoa ja korjausta. Kaikki kolme yritystä menivät konkurssiin. Rikokset tapahtuivat Kittilässä ja Lappeenrannassa vuosina 2013-2017. Lieksan kaupungin tytäryhtiö teki jättitappion myydessään rengastehtaan. Kaupunkikonserniin kuuluva Lieksan kiinteistöt Oy myi teollisuuskiinteistön 2,3 miljoonan euron tappiolla. Lieksan kiinteistöjen heikko taloudellinen tilanne huolestuttaa kaupungin tarkastuslautakuntaa, sillä kaikkiaan tilikauden tappioksi muodostui viime vuonna yli 4,5 miljoonaa euroa. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneesta tuhoisasta tulipalosta ja tapaus siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen kolme lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten parikymppisen isän. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Mies vangittiin myöhemmin Etelä-Savon käräjäoikeudessa ja häntä epäillään neljästä murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Virossa on ammuttu tänään alas drooni. Asiasta kertoi virolaismedioille maan puolustusministeri Hanno Pevkur. Pevkurin mukaan Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tiistaina puolen päivän aikaan hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin. Ihmisiä kehotettiin suojautumaan ja soittamaan hätänumeroon, jos he näkevät droonin. Uhka oli ohi alle tuntia myöhemmin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24 tai jopa 29 lämpöastetta. Yöllä mennään 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Täällä ollaan ja vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan, sormet aivan tekniikassa, Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraava biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja- ja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane.

Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimat Rio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

Tuo on varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

kyllä, kirkkohan se oli ja hänen Hetki lyö-levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon-McCartney-kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän, nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palanut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelsin Da Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: true.
1: Paikallisten puolella.

what you want.

0: driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And